0: FIFO Azapana Christian. FIFO Azapana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny maty dia ampazavanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny fionjam-peo ity amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny vahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala fifo

0: Tipa zavana kristiana, kan se mani verse, vichangana bebab mayeri, kan se mani verse, special miracle, kan se mani verse,
1: rosa de be,
0: livrança endana,
1: panravana nyasan de buli,
0: panastana na yunueu,
1: nishabuti wabzao,
2: niterna de yuandramvatu, eu amin'ny lakotela taloha
1: manomboka amin'ny sidro maraina hitondra ny vavaka sy ny toriteny amin'izany ny pastera apostoly ary arahana fanafahana lehibe
0: toy ny
1: ozina
0: ny sazy
1: areto
0: pension
1: valemena
0: mona sy mareny
1: jamba
0: abokany
1: asmatika
0: diabetika
1: ireo aretina tsika mpanafody maro rimatisma
0: ireo aretina tsika mpanafody maro kosa
1: rotam-piaina
0: fotana tokantrano
1: hita
0: fahazaranratsy
1: fisitotoka sy ny siza sy ny sisa zavana fanampo
0: 034 80 212 50
1: vavaka sy ametantanana anao ny pastera apostoly aza hiposaka aminao ny fitahiny jesosy
0: gava fa hanafaka anao jesosy
1: ny sabotsy ho aby zao
0: toerana de
2: ny toerana de eo andramovato eo amin'ny lakotela taloha
1: manomboka amin'ny sidro maraina hitondra ny vavaka sy ny toriteny amin'izany ny pastera apostoly aza arahana fanafahana lehibe
3: isaorantsika an' jesosy a mbola afaka tolony avatra ny tokony ary dia miarabantsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-praktikana miaraban'ny teknisianna manokana voalohany dia arak'izany generika melozany dia any amin'iny fc ndretsika iny amin'iny lalambino no misy an'izay andrambo vato zay andrambo vato eo amin'ny eo akaiky ny hôtely lakotel taloha no anaovantsika nanytanterahantsika indray any le hoe mitsangana ary vehivavy mahery amin'ny sabotsoavy zao a anasana antsika rehetrehetra mpanaraka ny fandarana io ary eto dia arak'izany hoe special miracle 2026 a resaka miracle raha vo resaka an'izay hoe mitsangana ary vehivavy mahery zay dia fampisehon' jesosy ny heriny a izany a programme zany fampisehon' jesosy ny heriny zany fotoana anankiray zany hoe mitsangana ary vehivavy mahery special miracle 2026 ka any amin'ny faritra andramo vato indray zany raha de votsika iarahna amin'ny pastera apostoly ady tsy reo ekipa marobia zay anatanteraka an'izay dia ho avy eo ihany ko ny profety fidy malala ana ivavaka ao anao ametra tanana aminao ihany ko a ary ao anatin'izany dia ahita miracle ianao tonga ava fa ahita miracle ianao averiko foany ty fagagana lehibe a tatia mifaritra fc tytya ery ambomanarina io zao mivavaka eny ambomanarina any any isa misy zapam-piangona koa moa zany ny ambomanarina dia komitym-piangonana eo ambomanarina ity raha aman-drenyzay nitondra ny zanany efa ho tapaka ny tongony de hoe operena operena zany rehefa midy rehefa operena zay moa de efa volabe zay misy aza operena hotapahana atao mihitsy zany tongotry le zazakely satria efa simba efa mamofona be tamy mbola taolimbalapaizy tami'izany de vo miditry mivavady de tena fofona be fa zao ny zavatra isorany tompo rehefa niny rehetra ray aman-dreny rehetra nidiany tety fianaratsoa de hoe andehoetina aoa hotao opération eny atambobe fa ny zavatra isorina antompo rehefa na eny ny fijorona vavombelona ny miracle sy ny fagagana ataony tsosy a de la sisy nankany mifoazam-pinakitany rehefa tonga ntany amy fohazam-pinakitany izy a de ompiomana mpiomanaky manana hoe ny vola ny fidirany hopitasy nyrehetra de ny zavatra nabakaka nataon'andriamanitra opération tsy natao tanana ny tongotry io zazakely io de rehefa aveo zany izy lasa niverina noty tapaka ho azy teo zany le tongotra le hoe le tongotra loha le tongotra loha io zany tapaka ho azy teo de lasa niverina anakany am'le dokotera naniraka azy tany amin'iny faritra fc iny izy a tany amin'ny faritra manariny iny de ny zavatra isorany tompo de nisy fanafody maromaro nampidiny le dokotera fa tsy nisy tamy zavatra tsy nahitana na de ray aza nafarina avy any Antananarivo satria maro ny fianakavianany tsy nahitana nijerina tatefanato tsy nisy hita ny fanafody maina ho azy teo le fery sitrany le zaza resy lahatra automatika moa le reo ray aman-drenyreo ray aman-dreny le zaza roa efa lasa komitina mpitatana komity arabolany fiangonana amin'ny faritra mboma narinya izany ray aman-dreny aky zany zany hoe ny olonany zany de olona anaovan'olo andriamanitra fagagana foana mbola nisy olona ihany ko nyresaka taminay hoe olona hoe izy de ny anabaviny a voan'ny goatra voan'ny goatra avy any amin'ny faritra ny ambany an'iny a voan'ny goatra ny vanny anabaviny a efa ngezabe a de nentina taty amin'ny fifoazam-pinakitanana de ny ena ny fifitosana ny ena sitrana le quatre de resy lahatra izy rehefa nanany zanakandray izy a nanana zanakanakiray ndray izy zanakanabavo mosa zanany de ohatrany hoe misy fananan'afika anazy zany misy fananan'afika azy zany de lasa mifokasikarabe de lasa ohatra miverisaina de lasa ohatrany tsy normal zany le zaza de tonga saina izy hoe tany amin'ny fifoa diny hoe roapake isan'andro misigara lanin'ny tsirilaty ti tovilaty fa zao ny zavatra isorana ny tompo de ty hoe vo tonga taty amin'ny fahazapanakitany izy de tsy nahalalan'ny fokasikara zany tsony nefa isan'andro roapake isan'andro lanina tsy maty avy tsy maty sikara fa zao ny zavatra napagaga ny briquet de tsy miala any am-pôsiny andehatrafo ny ray aman-dreny de any aminy nakana briquet fa de tsy nahatsiaro ny fokasikara tsony na de tiziny anakiray izy na mbany sitrina sikara anakiray izy izy lazainreo fianakaviana fa verisaina tsy hitako zay verisaina la miresaka tsara mitsikitsiky tsara zany efa nanaovana nataon'ny mpanompon'andriamanitra delivrance spesialy nandritry ny herinandro zany nandray azy voalohany a de tsy nametra tanina taminazy mihitsy a fa nataony tena nanaraka delivrance spesialy mihitsy a de ny zavatra isorany tompo zany zavatra tataiko zany noho ny finoany reto olo reto fa nygoatra ny anabavin'zay fangeza be alevona teo tsy natao opération nefa saika atao opération koa de resy lahatra le ray mpianakiviana de nitondran'le zanakavany keo de verisaina roapake zany hoe tsy maty afo mihitsy zany nioaky izy lah io tena tsy maty afo isan'andro sanandro fa mifokasikara foana fa ny zavatra isorana ny tompo fo nigadona ny tokotaniny fifoazam-panakitiana ambady voriatsimo izy de tsy nahatsiaro sigara ntsony nandritry ny herinandro nipetrany to nipetraka tolo izy herinandro ny voalohany herinandro izy mipetraka tolo tsy nifoka sigara ntsony no tany ambanivohitra mbola niverina ndre mandeha taty satria zay ny condition mbola miverina tsy hoe sitrana di any fa mbola miverina fa mbola niverina teto izy mbola nijanona teto herinandro mahery izy tsy nifoka sigara intsony izy a na de pitiny azy ny brike any ampôsiny fa tsy mahatsiaro sigara zany ntsony izy ka zay no anasako anao any amin'ny faritra andrabovato sy ny manodidiny iny a dia tonga avy ianao eo andrabovato eo amin'ny hôtel côtel taloha eo no eo kaikinyo misy fiangoran'ny fifoazam-panakitiana de eo no anatanterantsika an'izay hoe mitsangana ary vehivavy mahery arakire ny afisazy mipetaka aty amin'ny tapitana aty de manasanao a manasanao a na amin'ny amin'ireny gara reny ianao mety mahita afisy de manasanao a tonga avy ianao fa misy fagagany lehibe atao ny tompo eo amin'ny fiainanao a ary misy soasoavana lehibe ho raisinao a misy fanafahana lehibe ataon'ny jesosy aminao aminao a ary misy fanasitranana lehibe koa ataon'ny mpanomanitra iarahna amin'ireo mpiara-miasa mpiandry tia toerana moizy zany vavaka zany a miaraka amin'ireo délégation miaraka aminay mivady a zay anatanteraka an'izay programma lehibe a aty amin'nyrambovato aty izay vonahitra ho an' jesosy kristy reny any andonge veritsika ndre mandeha aloha ny antso avy lehibe a any amin'iny faritra andrambovato iny de eno tsara de tonga avy ianao fa tianao jesosy manasana anky ao anatina rodirodim-panafana no anatanterantsika an'izany hoe mitsangana ary vehivavy mahery a spesialy miracle 2026 zany de andeha aloha rahantsika vetivetinaery zay antso avy lehibe a mikasika ny mitsangana ary vehivavy mahery zay
4: fifazavana kristiana 15 aniversaire mitsangana ry vehivavy mahery 15 aniversaire spesialy miracle 15 aniversaire
5: prosady lehibe
6: delivransa enjana
7: fandravana ny asan'ny deboly
8: fanasitranana eno eo
9: ny sabotsy ho aby zao
3: ny toerana de eo andramovato eo amin'ny lakotel taloha
10: manomboka amin'ny sidro marain
11: mitondra ny vavaka sy ny toriteny amin'izany
12: ny pastera apôstôly ady
13: arahana fanafahana lehibe
14: toy ny
15: ozina
14: misazy
15: areto
14: pension
15: valemeny
14: mona simareny
15: jamba
14: abokany
15: asmatika
14: diabetika
15: ireo aretina tsindra-panafody maro
14: rimatisma
15: ireo
14: aretina tsindra-panafody maro
15: kosa
14: rotam-piaina
15: fotana tokantrano
14: hita
15: fahazaranratsy
14: fisitotoka
15: sy ny sisa sy ny sisa
14: fanazavana fanampina
15: 034 80
5: 212 59.
16: Vavaka sy ametatanana anao ny pastera apostoliaza iposaka aminao ny fitahiny Jesosy.
5: Gava fa hanafakanao Jesosy.
16: Ny sabotsy ho aby zao.
5: Toerana de...
2: Ny toerana de eo Andramovato, eo amin'ny lakotela taloha.
16: Manomboka amin'ny Isidro Maraina, hitondra ny vavaka sy ny toriteny amin'izany ny pastera apostoliaza arahana fanafahana lehibe.
3: Isaorantsika ny teknisianina zay antso avy lehibe zay a mikasika an'izay a programma lehibe a etsy amin'ny Andramovato zay izay ny any amin'iny alohany tena hidirantsika anatin'ny fandaharana aloha dia anamafy anao eto a hoe za mihitsy no avy eo miaraka amin'ny profety fidy malalamivatsy eto mambavaka mba hisy ny masiny eto mambavaka ary izay programma zay a de programma hoentina mihitsiny a mba hitondrana rivo-baovao ndray ohatsika ety amin'ny FC za ngamba natoka ngamba efa 5 taona na 9 taona lasa ny taty farany dia tonga ndray moa ny fotoana satria ao anatin'ny 5 taona anisan'ny raha nisy ny fiangonana koa ny roborobo sy nandroso a de ny ety amin'ny FC a nanomboka tatia sambavy a na azo anylana makany amin'ny FC misy efa misy sambam-piangonana telo zany any amin'ny faritry iny amin'izao fotoana zao de anisan'ny mba hitondrana avony izany hoe a fifoazam-panakitiana zany koa hitondra famonjena mihitsy moa ny mission ataony tya fiangonana fifoazam-panakitiana ity ary fitaovana anankiray isaorana any jesosy fitaovana anankiray ampiasain' jesosy ampifony ara-panahin'ny olona indrindra fa tsika kristianina ny kristianina manko de manana an'izay toetsaina zay hoe ka andriamanitra tsy miazy tsy miahan'ny tenany zany hoe ohatrany hoe tezesu la fotsiny izy zany am'le hoe mpivavaka fa tsy fantany hoe misy fahefana lehibe avy amin'izany hoe mahakristianina zany misy hery lehibe avy amin'izany hoe mahakristianina zany misy fanafahana lehibe avy amin'izany hoe mahakristianina zany ary misy fanasitranana lehibe kristianina ianao misy fahefana ao anatinao misy hery ao ary tokony hifoazinao zany de zay ny anasako anao amin'ny fotoana lehibe a eo Andramovato io a eo akaiky ny lakotela taloha no anatanterahantsika ny fiangonana vao tongeny fotsiny de misy mahita olona vehivavy manao akanjo mavokely fotsy maromaro ianao a de tongava fa tianao jesosy eo amin'io a lakotela io mba ahafahanao mino an'izany hoe fakaka ny lehibe nataony tompo zay a andalohantsika anaraka nyrety fijona vavimbelona reto anasako atsika avy any amin'iny faritra avy any amin'iny faritra Andramovato iny a sy ny manodidina eny mety ety amin'ny faritra ambomanarina aty amin'iny faritra rehetra ampitambe mety atratria sambavy atignamy ianao de asaiko mihitsy anao iroatra hoany a hitady an'izany hoe hijery an'izany hoe fahalebiazan'andriamanitra zany atsampan'izany hoe tena misy tokoa zany andriamanitra zany ka zay no anitanako anao roa rahatsika vidrita reto karazana fijona vavombelona miracle fanagarana be nataon'ny tompo fanasitranana andaloha avy de rahantsika avy antrany ao ihany ko misy nandray fitahina rabola eny ho arahantsika eto aloha retoa mba hampino anao hoe ao anatina croisade de ma afaka manao fahagagana jesosy
17: mibonabona hatakaavyte paradia tsy afaka natomboka tsy afaka nihetsika misy tao atao ambony fandiany nataon'ny olona rehetra na fianakaveko avy manotolotra atao sitrina anah nefa tsy misy tonga ny zanaka avy aritoliara zany nafarana tany fa petraka any misy teny moravavy de tonga aty de hoe indesainy amin'ny halaka mpanompon'andriamanitra ty fifoazam-panahy anako zany a de nahaka ny dada sineny izy tonga tany fa be zavatra nanahirina anazy de hoe andao fa hivavaka ao anazy a ko ny vavany any ariva igny a avy ny an-tranoko de efa afaka ny foa ia afaka ny andrehanodiny sy atosiny azy fa tonga hoe raha tonga eto a defa hitako hoe nieniny tonga zany
18: tyvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
19: Ya, jangan tu, cik cik ni, tu nak pergi tu, misy raha lahy zany mitarika anao hoe hoe kavakany fitaza fanambara paiso sitany anao rokay any de mandeha tiny zay ny andehanako mivavaka tatiky na mbola tsy vita batisa eoko itsakoarabarany eo de mipetaka tamin'ny sezy tsanagnihetsiky mihitsy mitombo ty mitondra vikibolo de raiso pastera no nametanatanana apitsangana zay izy rangalapakotele de zao afaka
18: impiry efa nyverina ty zany tsy mitondra beky
19: telo zay
18: mitrapaka na taza aloha ny mitondra beky
19: mitondra beky
18: fa ny telo mivavaka tsy ana tsy mitondra beky tsy
20: de tonga teko nyandoaniko aleko ahinoavy eko na vinizanako nyndafiko ahinoavy ety satria sanahity masoky samy zavatra nyvineko de nanjavo nosala amin'ny ta ahoarakili ny zahako azy de zao a zao de mafa mahita ny olona amin'ny kitokotoko
3: jordien teknisianna zay fintsona vavombelona lava be teo zay nyelanelantsika n'le mpiba ny andramovato zay ny amin'iny any ambandramovato iny mbola ao anatin'ny hoe rodirodim-panafana 2026 ary eto de efa mampiomana antsika any amin'ny faritra vinany telona any keo amin'ny fa amin'ny premiera o a zay anatanterahantsika an'izay any keo ea rodirodim-panafana zay eo moa no ahitana satria miakina am'le olona mitondra mambavaka any atoerana io hoe inona ny netiny mambavaka ohatra zao izy ny teny any anay a asan'ny apôstôly ny aty atao ty aminay de zay no tena kotroana amin'ny zay netiny ambavaka any zay hoe asan'ny apôstôly de zay any keo nyfampiasan'ny tompony tena ao anatin'zay asan'ny apôstôly zay raha miteno zay izy hoe any anay mitsagnana ary vehivavy maherina natohatra ny zao andramovato zao de fampisehoan' jesosy ny heriny zany hoe mitsangana ary vehivavy mahery zany zany hoe fa spesialy mirakla daholo ny ao anatin'zany mirakla de zay mihitsy misy manasanao a raha jamby ianao de tongavy ianao amin'io toerana io raha mony ianao de tongavy ianao amin'io toerana io raha ohatrany hoe angama marenina ianao de aloha ma ianao maheny mba mitantara amin'ny olona marenina hoe ndao tsika ho any andrambo vato ho any akaiky ny hôtel lakôtel fa any amin'ny fifoazam-panakitianany fa misy mitsangana ry vehivavy mahery ndray hoe any misy spesialy mirakla ndray hoe ny any fampisehoan' jesosy ny heriny zany dia izay ny fa any an-tanako antsika tsiray avy a any amin'ny faritry ny tompo mitahany fotoana rehetrarehetra fa de isaorantsika ny tompo zay a fa andao tsika hivavaka de angataka teny avy amin'ny tompo fa zao aloha hoe izay te zay zavatra rehetrarehetra ny tononko teo zay aloha a dia ameko teny ianao am'izay na ny fijorona vavombelona hoe mifandrese mety itena hoe mifandresen-dahatra raha fa ho avy any de tsy amin'ny herinay na mitanjakay na amin'ny fahaizinay fa amin'ny anaran' jesosy a no asa fanompoana zay ho taterahana eo de osy ny tenin'andriamanitra any amin'ny lioka marika toko fa enina ambiny folo dia ny andiny fa fito amby folo hoe zao nao fantarana n'zay minoso ametra tanana marary de ho sitrany reny handroaka demony amin'ny anarako de ho afaky reny zany hoe amin'ny anaran' jesosy zany ny fanafahana atao amin'izany ny fotoana zany ny asa rehetra na vavaka nyinona de ny anaran' jesosy no fahefana lehibe ho ampiasaina ao anatin'zany etsika hoe mitsangana ary vehivavy mahery zany averiko ny hoe mandeha ohatsika ty amin'ny faritra andramo fa tsy mandinina dia misy an'le programma lehibe hoe mitsangana ary vehivavy mahery mety mahita fisy ianao mety nahita olan'ny zara fanasana taminao de asadino a fa ao anatin'le programma lehibe ao anatin'le programma lehibe zany hoe amin'ny anaran' jesosy ny fahefan' jesosy krity ny fahefana avy amin'ny anaran' jesosy tya no anasitrana ianao le fitsona vavombelona be deaibe teo reny le fitsona vavombelona be deaibe teo reny a dia resaka mirakla daholo so mitsoroa ny vavombelona raha misy olona mivodikibo mivody vatany reny ety aminareo tay atao fotoagna eo fa ianao tsara le olona nitsoro vavombelona atao hoe mivody hatrany an-dokahatrany antena tsy afaka nitsagana fa izao fo ny tenenina fotsiny hoe andao hoany amin'ny fifoazam-pirakisana de avy de nahadizy a ary tonga tamio nefa olona narary teo ambony fandriana iny ragnano joro vavombila teo zany hoe am'izao fotoana zao zany raha misy olona marary eo ambony fandriana de vo mahinao zany de hoeto izy fa ny an'le rangahto iny zao de henareo tsara fijona vavombela hoe ny zanany avy any toly ary zany hoe zanany mipetraka teto taloha efa elabe de resy lahatra
2: hoe any amin'ny fifoazam-panakitanany misy fagaganany misy fanasitrana de avy any no avy de nandeha tonga teto Fianarantsoa de avy de niteny tamin'ny zanany hoe atsofo nany ambatovoretsi miteny natsonany natsona zay a de nataony vavaka avy de nahatsangana tonga tany am-piangonana de sitrana finahitra ho amin'i jesosy kristy lehy ihany mety malemy ianao mety malemy ianao le fisona vavombelona nataon'le mpanompon'andriamanitra teo hoe nitondra bekiny andritra ny firotona ny teniny teo fa afaka izy ho anao mitady zanaka io henao ny fijona vavombelona ataon'le vehivavy tao naniry mba hananananaka izy telo ambin'ny folo taonany vadiny izy mivady tsy nentina zanaka henao ny tenin'le fijona vavombelona ataon'le vehivavy teo naniry hiteraka zazalahy sa tsy manentinanana fa vavy daholo ny zanany fa zay nahatongavany mivavaka tao fahazam-panakitana vavaony vavaka tao izy de nahazo zazalahy ianao le fijorona vavombelona namba ary ano tsara koa ne le fijorona vavombelona le anakiray nisy vina andritry ny taona maro tao amin'ny tongony tokony hoopérena izy analana ny vady avy io fa tsy nanambola anaovana an'izany izy fa zao ny zavatra isaona ny tongony rehefa mivavaka tao rehefa namonjy nanamonjy niaraka nivavaka tamin'ny fahazam-panaky tya de nimpitsitra ho azy taminy izy ny vy vonahitra ho an' jesosy kristy rery any zay ny amin'iny de arak'izay tenin'andriamanitra zay hoe amin'ny anaran' jesosy ny fanafahana sy fanaovana fagagana amin'ny fotoana io ivavakatsika angataka teny avy amin'ny tompony hoe antsika ifampahirezina amin'ity androany tya sady idirantsika koa ary amin'ny hoe rodirodim-panafahana 2026 zay manerana amin'ny fifoazam-panakristiana rehetra iara ivavakatsika sotranao zay jesosy ny fitiavanao anay fa lehibe ny famindraponao andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara andriamanitra mpamindra fo ianao jesosy nefa nyteny hoe mangata de omena anao mangataka teny velona avy eo aminao tompo ho andretim-panaraka fandaharany reto jesosy a tendreo ny vavako fatory amin'ny ranao mihitsy ny maolombelona tompo malalako foaka ny fanamasinao ny anendry nyvavako fanamasinao nitoetra petsaka ato anatin'ny fo ary ny fanamasinao ihany kono anome teny velona amin'ny teny roanyity tompo mitenyeny araka ny fombanao fa voninay ianao zay voninahitra jesosy tonory any sotra jesosy amen zay ny amin'izay ijery tenin'andriamanitra avy an-tranotsika mba hoentsika fampahirezana rehefa avy nijoro aminaheno an'izany fijoroana vavombelona be deaibe zany tsika dia eto mafisiko aminao ihany ko aloha izay ny amin'iny zay ny any amin'iny faritra ny any amin'iny faritra ndrambo vato sy mandidiny io fa ity de manerana ny foazam-pakitiana ny tenin'andriamanitra koa nefa de ho antsika any amin'iny faritra ndrambo vato iny je tenin'andriamanitra hebreo toko fa telo ambin'ny folo amin'ny anaran'i jesosy ho antsika retretra mpanaraka amin'ny fandaharany ty a hebreo toko fa telo ambin'ny folo de ny andininy fahavalo tio sy ny tenin'andriamanitra jesosy kristy no tsy miova ho maly senio ary mandrakzay avy eo kre mandeha ny tenin'andriamanitra jesosy kristy no tsy miova ho maly senio ary mandrakzay izay tenin'andriamanitra zay ny antsika fampahirezana ary ho amafisiko ao anatin'ity tenin'andriamanitra anakiray ty ihany ko jaona toko fahavalo a de ny andinin'ny fahenina amin'ny telopolo toy sy ny tenin'andriamanitra hoe koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo averiko ndre mandeha ny tenin'andriamanitra fara koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo zay tenin'andriamanitra zay no hoentsika fampahirezana fampanantenana koa anatin'itya rotorotom-panafahany ity izay hitondrantsika amin'ny tendroany ity de fanentanana mihitsy ny ataoko aminao raha ohatra zao a mijery manokana ty atao anatin'ny rotorotom-panafahana moko na nitarahantsika nyga croisade leve mitsangana lyvavy mahery dia raha jerenany tamin'ny andro amin'i jesosy a de tamin'ny andro amin'i jesosy de betsaka ny vehivavy betsaka ny vehivavy a zay nanana aretina ny sitrapanafody zay nanana nanjoko nanitra ny taona maro fa zao ny zavatra isaorana ny tompo a ary rehefa nanantona an' jesosy reo olo reo rehefa nino an' jesosy reo olo reo de ny zavatra isaorana ny tompo de ty hoe avy tena ndray fanafahana ary misy fotoana aza tsy hoe ireo nanantona ny tompo fa jesosy mihitsy nanantona andreo tao anatina fotoambavaka anakiray andrasany hoe vakitsika daholo rehetra de mba miaina kely tsika ao anatin'ny tenin'andriamanitra amin'ny tendroany tya mba hoe tsika ifampahirezina satria misy fijona vavombelona be deaibe teo de zay ny tenina antsika hoe jesosy kristy ny tsy miova ho maly seny io ary mandrakzay ary jesosy de niteny tamintsika
0: hoe koranzanaka no manafaka anao de ho afaka tokoa ianao. Nino Jesosy tsy miova zay de jereo ny enony toy ny fijoroana vavolombelona tamin'ny andron'ny Jesosy Kristy de iainy mihitsy ao anatin'ny tokantranao, iainy mihitsy ao anatin'ny tokantranao. Ato anatin'ny Loka toko fahatelo ambin'ny folo telo novakitsika voalohany de ianao zay vehivavy manjoko ny anatin'ny tokantrano any de enony ty tonyteny ty tsy fantatro zay mampanjoko anao fa ny tenin'Andriamanitra tonga aminao androany. Tonga mandondomba aravaranao ny tenin'Andriamanitra androany. Tonga ao anatin'ny tokantranonao ny tenin'Andriamanitra androany. Tonga ao anatin'ny vatanao mihitsy, makany anatin'ny fonao mihitsy ny ty tenin'Andriamanitra ty androany. Raha vehivavy, inona ny mety zavatra mampanjoko anao? Androany Andriamanitra miteny aminao de mitsangana ianao de miainga mamonjy an'ireny fiangonana voazapinakitany ireny fa misy fanafana lehibe ataon'Andriamanitra aminao amin'ireny. Loka toko fahatelo ambin'ny folo de ny ery amin'ny andininy folo dio sy ny tenin'Andriamanitra andininy faraiky amin'ny folo andininy fahafolo. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata, ary indro nisy vehivavy zay nanana fanahy mahafaharoa valo ambin'ny folo taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akoriny. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy afaka amin'ny rofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Eno tsara ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia manome fampanantenana antsika hozy ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay. Le tenin'Andriamanitra tete nisy vehivavy nanjoko nandritra ny valo ambin'ny folo taona ary tsy nahatraka akoriny. Ary rehefa nahita azy Jesosy, zay le anasakony hoe tonga avy eo amin'le toerana satria ho avy eo Jesosy. Satria le fanentanako tare taloha hoe tsy mampanantena anao na inona na inona fa mivavaka sy miteny ivransa sy ny spesialy miracle de amin'ny anaran'i Jesosy. Naiza naiza ianao mamonjy fifoazam-panakitiana de amin'ny anaran'i Jesosy. Eto tamin'ity fotoana ity a dia Jesosy koa izany niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy io afaka amin'ny rofinao no hitany tao anatina fitombavaka anankiray Jesosy. Ity vehivavy ity hitany Jesosy tao anatin'ny fitombavaka anankiray dia no namonjy azy Jesosy, nametra tanana tamin'ny aingana Jesosy dia avy teny teny hoe afaka amin'ny rofinao ianao. Dia ozy ny volazany tenin'Andriamanitra, ary niaraka tamin'izay ozy dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Fotoana anankiray a so anatin'ny rodirodim-panafahana zay hoe anehoan'Andriamanitra ny fahalebiazany, andrehoan'Andriamanitra ny voninahiny ho antsika ty amin'ny faritra manodidina any andramovandro aty. Arak'izay hoe mitsangana ary vehivavy mahery zay de teto mila anao tonga mihitsiny, afaka atao ny mivavaka ho anao par telefona fa teto tamin'ity tantara ty a de le vehivavy mihitsy nanatona tany anatin'le fiangonana zay nisy an' Jesosy. De rehefa tonga tao le vehivavy a de ozy Jesosy de tao Jesosy de nijerijery tao de hitany tao le raha vehivavy nanjokony problema, nanjokony ditram-bady, nanjokony korotana tokantrano, nanjokony trokos, nanjoko tsimbanteraka, nanjokony fifanilikilian'ny fianakaviam-bady, nanjokony fanilikilian'ny rafony fa izao hitany Jesosy tao anatin'ny fitombavaka anankiray io. Tenitenen'i Jesosy sady nametrahan'i Jesosy tanany hoe, raha vehivavy io afaka amin'ny rofinao ianao. Manana tantara goavana itsika vehivavy amin'i Jesosy, manana tantara ka eto de manentana antsika vehivavy mihitsy andao hivavaka. Zany tamin'ny omaly a de nitoroteny tao anatina fahoriana anankiray, de tao mpisakafoanana moa zany de zavy de artezanina andamina amin'ny fotoana hoe aleo alamitsika ny fotoana de amin'izay tsy rotorotoana be na entsika anjehana le fitombavaka na hoe satria efa saika ho alamindamina zany ny mpisakafo hoe ataovy malakilaky de zany avy de nandaminy aleo avy de ampiarahana fa mifatoka tsarytsika amin'ny tenin'Andriamanitra. De vehivavy be deibe mihitsy, tovavy pety dam, vehivavy mirijarija daholo ny tena misahana tao anaty lehilahy matanjaka tsara, lehilahy voronofo tsara no tao anatin'le fotoana vahoaka be zany no tao anatin'le fotoana nitoriana filazantsara. Te hitory an'io teny io a, te hiteny amin'ireo vehivavy ireo a hoe mila mivavaka fa isoroko ny tompo a. Raha nitoroteny tao anatin'le fahoriana de tsy nitoroteny tamin'ny maty fa nitoroteny tamin'ireo vahoaka an'Andriamanitra eo. nitoriteny tamin'ireo olona manampahoriana reo, raha olona manampahoriana daholo manko reo olona namonjy fahoriana atao hoe namonjy fahoriana izy. De zao ny zavatra niteny tamin'ny hoe amin'ny andro mahoro ao de mieritrereta, mila mivavaka amin'izao, na de hatrany amin'ny fahoriana de manentana ny olona hivavaka, mivavary olona amin'izao fotoana zao a, ninazy zao io vitanao a, efa ray aman-dreny be sady efa vitany asany, na inona ny zavatra nataony tantena, inona de efa vitany azy, fa itsika zao miaraka fahoriana de mieritrereta andao hivavaka, nanentany olona mivavaka na de hatrany amin'ny fahoriana, maika ava fa ty anatin'ny fitoriana filazantsara aty anaty tony any andaniana vola reo olona tony mitory filazantsara mba hamonjenanao, de mandany vola mihitsy iran' Jesosy Kristy mihitsy, tahin' Jesosy Kristy mihitsy ny fiangonana mba afaka mba manofa nytony radio tony, ahafahana mitory ny filazantsara anao aminao heto ny tenin'Andriamanitra. Raha vehivavy eo afaka mirofinao ianao tamin'ity vehivavy ity, le fitsorona vavombelona natao nandeha teo rehetrarehetra reny, nilaza hoe ny vehivavy tena anjoko male mitondra beki ny sasany, ny sasany tsy mety nahazo zanaka, ny sasany mba tehitera da ny sasany tena be dia be, fa ny zavatra isaorana ny tompo tety ary rehefa nahitany Jesosy reo loha tena ndray fanasitranona Jesosy Kristy ny tsy miova ho malitry ny ormar zay no anetanako atsika rehetrarehetra ao anatiny fotoana ny fifoazam-panakitianana zao, fitopanasitranana zao, ao anatina délivrance mahery vaika, fitopanafahana zao, anasana antsika rehetrarehetra zay. Zaho mo amafisiko leny andramo vato ary mbola ho amafiko ihany koa, jerevy tsarany ianao marary io, miaina ao anatin'ny asma, miaina ao anatin'ny tsy fahazahonaina, miaina ao anatin'ny aretina, diabeta, tsectation, romatisme reo, jerony hoe amaky ten'Andriamanitra koa tsika to maraka toko fadimy de ery amin'ny andinin'ny fadimy amin'ny roapolo to izy ny ten'Andriamanitra. Ary misy evavy anankiray zay efa niraha rombin'ny folo taona sady efa niaritra zavatra betsaka tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandanyny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vao mainka nianararirary ko azy. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy dia nankeo ivoany, dia nankeo ivoany, namaky ny vahoaka ary namendry ny lambany fa hoy izy, na de ny fitafiny ihany aza no voatendriko de ho sitrana aho. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona retiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ity tenin'Andriamanitra ity a teny mitondra toroteny, tenin'Andriamanitra ity a de teny mitondra fampahirezana ho atsika tsirairay avy mpanaraka an'izao fandarana izao. Aretina tsitra-panafody nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody maro, nitady profesera, nitady dokotera, nitady sasy fama, satria ny an'ity vehivavy ity manko resaka mitsidrany anazy, resaka mitsidrany de za mihiny, nitady renjaza, nitady sasy fama, nitady an'ireny pahita reny, nitady mpanao rokandro tsy zetsy nataony, rehefa karazana tambavy tsy misy zetsy ny hoaniny fa tsy nety ho sitrana ozy ny tenin'Andriamanitra fa vao mainka ny anararirary ko azy. Fa rehefa nareny amin'i Jesosy izy tena andeha izy namaky ny vahoaka marobe izy, zany hoe lala tery mihitsy zany, zany hoe tena hitanao hoe tena tery ny lalana fa nisisika mihitsy ny ti vehivavy ity. Fa zao ny zavatra isaorana ny tompo, ny zavatra isaorana ny tompo de hoe vao tonga teo anatrehan'le vehivavy ty le vao tonga teo anatrehan'ny Jesosy ty vehivavy ity hoe tsy maintsy akasika ny lambany a, tsindra raha zay fametra tanana tany izy, tsindra raha zay délivrance tany, fa ny azy de zao fotsiny hoe akasika ny lamban'i Jesosy Kristy de vao voakasika ny tokoa ny lamban'i Jesosy Kristy de tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Finahitra ho an'i Jesosy Kristy eto amin'ity teny etonay a de manentana anao hoe ataontsika hivavaka ao anatin'ireny programma rehetrarehetrareny, andao hivavaka fa vavaka fotsiny de afaka manome fahagagana anao Jesosy. Afa tsaroko tsara tany Antananarivo a misy etsika lehibe anakireto hoe mitsangana ary vehivavy mahery de vao maraina de tonga ny fotoana, tonga ny fotoana zany de vao maraina be, vao maraina be amin'ny fito sasany vao mandaha amina fiangonana zay vao mandahatra sezy de iny nisy vehivavy malemy a mitondra tehana de mitehana amina olona anankiray matanjaka be a eo tokotany amin'ny fito sasany maraina de efa tonga tre de voapirina aloha ny trano de mipetraka eo tokotany eo izy de mbara-papirina ny trano de mandendeha entin'le havany eo tokotany eo izy a ety le zanany favy anakiray ngeza be de alohany vao niala te alohany teo aloha de efa niala aloha le vehivavy teo tokotany efa tsy nitena tamin'ny vehivavy anakiray kotsony izy fa izy rery nandehandeha teo mbola teny aminy le tena izy rery de gaga ny fianakaviana zay tsy malala zay ny an-trano iny tsy mba afaka mandeha rery miaraka amin'ny tena amin'izao ozy izy fa tsy maintsy tenan'olona anakiray de le olona ny tena tanjany fa le tena zany mba hitsanganany fotsiny de gaga ny olona aloha rehefa tonga ny fotoana de niditra am-piangonana izy mbola nitanatena ihany io vehivavy io mbola nitanatena ihany io vehivavy io fa zao ny zavatra isorana ny tompo tao anatin'ny délivrance amin'izay tao anatin'ny fa miracle tao anatin'ny spécial miracle amin'izay nametra tanany io vehivavy io miala ny beky nandehandeha eraky ny fiangonana atao izy hita sary zany zavatra lazaiko azo sary zany azo kamera zany zavatra tataiko nandehandeha eraky ny trano tao izy nihodikodiny eraky ny trano sady nyorakoraka izy aleloya vonatra ho an' jesosy kristy rery ihany ka eto ihany koa de miteny anao hoe misisy mety miteny anao hoe lavidavitra zany andramo vatsany ataovy zay ahatongavanao mety miteny hoe aiza ho aiza moa zany ambady foretsimo zany zao atao mandehana bus 32 na hoe mandehana tongotra rehefa matanana tsy voatery malemy ihanyany e tsy voatery mahay na olona marary mitsidratahaka ny tevavitiany fa mety anao mihitsy ny tsy alezy amin'ny fiainana tsy alezy amin'ny fiainana ohatrany tsy normaly zany ohatrany tsampanao fa tena tsy ao tsara zany ianao de za eto miteny aminao hoe azadino fotoana lehibe amin'ny sabotsy ao zao zay tena omban'andriamanitra anao vehivavy ianao mila fahagagana tongava fa tsy anao jesosy manerana ny fahatsapanakitana ho antsika any mifaritra na sandratry ny hoe de azadino le randevoa ny fotoana antsika indray amin'ny sabotra zao ny rapitsy moana andro any alakamisy de ho avy andray a amangy anareo a reo mpiara-miasa rehetrareo a reo mpanompon'andriamanitra reo a de ho avy andray a mba voninahitra andriamanitra mba tena anao ny asa fanompoana rehetra any a mba tena amangy anareo andray a satria reny vavaka natao reny de tsy maintsy toyny ny pastera apôstôly aza mivady a de manana ny anjarany atiana sandratrony izy de amin'ny anjarany de izy mivady mihitsy ny makaty ka tsy manontany aloha fina zany anjarany zany amin'ny sabotsy ve tsy fantatra na amin'ny sabotsy na amin'ny herina nytaponao fa tsy maintsy ao anatin'le ray volana tsy maintsy tonga entona sandratrony zay mivady fa ianao manaova tahaka n'ity vehivavy ty fotsiny hoe ataovy zaka azahoanao hitanao reny vavaka be nytaritin'ny mpanompon'andriamanitra tena sandratry ny reny ataovy zay iainanao amin'ireny izahay koa mitondra mambavaka anareo ny mifaritra ny sandratry ny sy ny manodidiny fa tsy anao jesosy ny toerana moa de eo amin'ny lovia tokana eo atsinanina sandratrony eo amin'ny lovia tokana atsinanina sandratrony dia tianao jesosy de manasanao ndray eo ny sabotsa zao a rapisy moa avy eny mpiara-miasa rehetra amangy anareo a mbola izara fanasana ihany ko a tsy avelanay raha tsy tahian'andriamanitra nareo fa mety amintsika rehetrarehetra mpanaraka amin'ny fandarana mety ianao gna mamiteny any hoe atoatra ny resaka lehilahy zany resaka vehivavy zany lehilahy zany fa ny croisan tompo na ny rodirodim-panafahana tompo de tsy natao hoan'ny vehivavy rery jereo tsara atao amin'nyko toko fa dimin'ny andinin'ny faharoa mbiny folo zao de nisy an'ity tantara anakiray ity eno tsara ny tantarana lehilahy anakiray a afaka tamin'ny abokany liko toko fa dimy teny andinin'ny faharoa mbiny folo araha tao an-tanàna anakiray jesosy indro nisy lehilahy eniky ny abokano ary no nahita azy io diany akohaka ka nytanya tamin'ny tompoko raha mety ianao dia mahay manadio ahy ary jesosy nanintsa ny tanany de nanindry azy ka nanao tamin'ny hoe mety aho madiova ianao ary ny abokana niala taminy niaraka tamin'izay hitanao le fahagagana lehibe ataon' jesosy tety de lehilahy eniky ny abokana mety bokan'ny fitrotoka io lehilahy io mazana ny lehilahy anakiray rehefa tena tapidalaka la tahaka an'le vehivavy nany misy toa narary nandrisimbolombi folo taona zay niaritra zavatra petsaka tamin'ny mpanao fanafody mara fa vo manaiky any anarary de ty lehilahy ty koa angamba efa tsisy zay tsy nataony tamin'ny mba hialany amin'ny toka nataony rehefa hoe mihinana bombo tsy aky zanyny tsisy zay tsy nataony hoe asiana ino misy toa asiana taitrondro ny toka testrony tsy setsy na tony angam mety nitety panao fanao food mark izy mavaka mitoka fa eh fo maky amia mamo aza satria zaso na eny misy fa satsy manaratsy an'izany fa miresaka fotsiny misy fiangonana anakireny dia mena toka hoe le olona dia vetsy toka dia hozaka izany ve dia avy eo nefa ny teny hoe dia nanahoana ny fianao terefa tatiariny dia tsy toizako tsony notoiany satria samy mpitory filazany tsara zay tsy tsara aminay ny mifanaratsy zany fa zay mety domeny tompo azy fa eto ndray nefa dia zao marobe reo karazan'olona zay voafatitra amin'ny fisotrotoaka bokany fisotrotoaka efa mponabona ny teny efa magnana fa mbola misorotoaka fa zao ny zavatra isorana ny tompo rehefa manatona an' jesosy dia tsy maintsy afaka marobe ny olona ato amin'ity fifoazam-panakristiana ity zay voafatitry ny fisotrotoaka teo aloha fa nafahan' jesosy tamin'ny toaka ka voninahitra ho an' jesosy tiriry any fa mbola ho avy ny fotoana fa eto dia manasa antsika manerina ny fifoazam-panakristiana rehetra indrindrandrindra ty amin'ny foibe ambato voretsimo ny etsika lehibe sy eo anatin'ny lodrodom-pana fa dia manerana ny fifoazam-panakristiana tapitra ny fotoanantsika afaka miantso amin'ity numero ty ianao 034 80 212 59 034 80 212 59 azadino ho antsika any amin'iny faritra andrambondrano vorovato iny dia eo amin'ny trampokon'olona ny fotoanantsika zay anatanterahana indray ny rodrodom-panafara iarahanao amin'ny reo delegation na avy ety amin'ny fibe moa izay etsika lehibe amin'ny sabotsy soavosao zay afaka miantso anao amin'ity numero tya zy efa nylazaiko teo 034 80 212 59 iara ivavaka tsy jesosy io misaotranao tao anatin'izay teny zay nampitondrainao azy ary dia faly ny foko jesosy satria afaka mitory ny fahalehibe azanao afaka mitory ny fanafahana zay ataonao afaka manambara amin'ny olona rehetra fa mpanafaka ianao jesosy aoka jesosy mba hoarahanao amin'ny famantarana azo fahagagana zany teny zay nampitondrainao ny mpanompona teo zany amin'ny anarany jesosy ity amen zay va dia metraka amin'ny filomafinaritra ho amin'ny manaraka indray veloma tomboka azadiny fotoana amin'ny sabotsy avy zao manerana ny fifoazam-panakristianina
1: fifoazavana kristiana 15 aniversaire mitsangana ry vehivavy mahery 15 aniversaire spécial miracle 15 aniversaire croisade lehibe
21: delivransa enjana
22: fandravana ny asan'ny devoly
23: fanasitranana eonoeo
24: ny sabotsy ho aby zao
25: ny toerana dia eo andramovato eo amin'ny lakotel taloha
26: manomboka amin'ny sidro maraina
27: hitondra ny vavaka sy ny toriteny amin'izany
28: ny pastera apostolia
29: arahana fanafahana lehibe
30: toy ny
31: ozina
32: ny sazy
33: areto
34: pension
35: valemena
36: mona sy mareny
37: jamba
38: abokany
39: asmatika
40: diabetika
41: ireo aretina tsidram-panafody maro
42: rimatisma
43: ireo aretina tsidram-panafody maro
44: kosa
45: rotam-piaina
46: fotana tokantrano
47: hita
48: fahazaran-dratsy
49: fisotoaka
50: sy ny sisa sy ny sisa
51: fanazavana fanampy
52: 034 80 212 59
53: ivavaka sy ameta tanana anao ny pastera apostoly azy
54: iposaka aminao ny fitahiny jesosy
55: gava fa hanafaka anao jesosy
56: ny sabotsy ho aby zao
25: ny toerana dia eo andramovato eo amin'ny lakotel taloha
26: manomboka amin'ny sidro maraina
27: hitondra ny vavaka sy ny toriteny amin'izany
28: ny pastera apostoly azy
29: arahana

0: FIFO azafana Christian. FIFO azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no mafy dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeo ity amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifo

Ma hiery efatra minitra ny amin'ny ainora maraina eto amin'ny trano fitenenanay eny Kajy Libertosny. Mamoma andrainao amin'izao rasy fotoana zao a. De mozika fiderana natolotranao a. Manonona ny tsara indrindra ho anao. De bonne journée, bonne chance, bonne ambiance, bonne dépense.

0: amin'ny alalan'ny fitaovana azo antoka sy avo lenta. Izy ilia dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy ilia dia manamora ny fiainana andavanandro ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandaovam-bola samihafa. Aloavy tsikelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra PIAZ UGO na aloavy miaraka amin'ny findramam-bolanao any amin'ireo banky sy microfinansa fiara-miasa. Mora ampiasaina no azo antoka. Izy ilia ilay miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro. Izy ilia manamora la vie.
1: Golden Lion, addition, la trésor Island, il est fier de vivre ni instant kem. Even an agent la love, eh non? Arrivore armouz an itapakil, agitano en mjo point de vente ni bête 261 rich. Mazu, samba chiji.
2: Salama psiquette fenar, vovo mafal, wani rayamandren rehet, misuka zet fenarasum joni, centre de feuilles, le jardin des petits, merkami nutrisaz, ifturan anatuka na ikarkarana si anapiazan, ireusaza manumkam ni hirtaun, hacham ni tentaun, awanatutu loazwant, matiu arfim ftiavan, iretuav ni huita omni centre de feuilles, ikarkarana matian, ifanarakam ni taun zaz, kilalosi hitskia manapiam ni fivelarana arantzain, arapa. Atenari arapitemenan fanaramaso kaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mafinaritra ahafahan'ny zaza mivoatra afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratananarana izany rehetra ny amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny centre de veille dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo Ampitakely ary Tanambao. Tohana alasinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitoro maraina ary mirava efatrora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tesoratra anarana. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
3: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny génération fahafito, nananana traike, prêtre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vory, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sady mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy azo vaholana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampinay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Ko ararao tiary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary. Toerana Ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
4: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina fa araka ny fandaminana napetraka dia iangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny biraon'ny jirama tsy an'olondroa manomboka ny 70 ka hatramin'ny 70 amin'n'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexan'ny antokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto relevé. La Jirama Haute Matsiatra informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto relevé auprès de la Jirama Tianlunju du 27 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
2: Hey, what's it get to Fenaratsu? Avy indray teny fitaovam-pialatsasatra ho antsika ray aman-dreny eto Fianarantsoa. Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga 6 tao hatramin'ny 13 taona, ahafahan'izy ireo mianatra sy miregnina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tena ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifagnaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary activité maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatsa ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandrelaintsony fa andao hiaraka aminay e! Taona sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, mialarobe amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, Alakamisy amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny Zoma amin'ny Rora Tolakandro. Ny alarobia 15 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances. Sarany arivo ariary isaky ny séance. Ny fanampenany kilonga ivelasan'io mba ho olombanina raha bitso. Ny torizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.

Olotra ny araba ho tsika rehetra manaraka ny radio sofia indray amin'izao maraindraina ny andro ny alahady fa 25 ny volana jolay izao miarabantsika rehetra na vita ny alina vita soa ny alina ary tafaraka mpahasalamany indray amin'ity marainidia. Ny fandarana akaiky eo dia ny fandarana légende la mozika zay rahantsika amin'ny slas zay tsisy tsy mahafantatra azy moa ny mpakafy mozika roka indrindra ny mpakafy ny groupy rock Guns N' Roses izy sy ny rahany amin'ireo groupe hafa ihany koa zay manamarika fa hiaraka anatin'ny izay ntsika anatin'ny légende arantsika amin'ny slasy zay fa mandra-piandra zay misy mozika vitsivitsy sy dokam-barotra valevantsika andrasana manavatonga any any amin'ny fito ora sasany any dia miraha soatra any no ampitiavana no anasana ianareo anaraka ny fandarana eto amin'ny tionjapoe ny tena mizato megaset.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Merapatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopelamata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopelamata eo amin'ny arean bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopelamata. Nafantarantsika ny biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biopelamata. Nafantarantsika ny biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro arainao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tianay tombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tianay tombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadazy mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Izay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any
2: tonga soa aby anareo fantanina betsabetsaka no valianareo entiny any koa voanavy anareo inona ny brike efa raha mafy hainareo
3: haiko zay brike dragon
2: inona le brike lay besy matesy brike dragon inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy
3: Briquet Dragon igny ve zay?
2: Marina po voalazanareo Briquet Dragon na roulette na clique koa tena mafy isady mora retsa ny samora lan Briquet Dragon tokotra kalitao soa indrindra.
4: Hanamboatra fitomboka na kasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televiziona sofia 0340 10 565 73 na tongavy ny toerany.
5: Une excellente matinée avec la radio Sofia.
6: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103 FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
7: Mpivaliana no iarabanantsika rehetra manaraka ny Radio Sofia indray amin'izao maraina ny alahady 25 ny volana jolay izao. Artista goavana, tena goavana fa tsy misangisangy mihitsy miresaka an'izany no iaraka amintsika eto anatin'ny legende androany. Nanokana fotoana iakaran'ny slash eto isika. Gitarista mazava loatra. Betsaka ny malala sy mahafantatra azy raha ny manana tanana hafa kely mihitsy a ity gitarista ity izany a gitarista amerikana moa manam-piaviana amerikana moa teraka ny 23 jolay a 1956 Saul Hudson ny tena anarany fa Slash no anarany maha artista azy a. Isan'ny musicien britannique amerikana isan'ny fantatra amin'ny fiangaliana sy fitandrinany gitara ary famoronana ihany koa. Ny groupe Guns N' Roses no nahalalantsika azy a fa fantatra ihany koa amin'ny lazany nanomboka tany amin'ny 1800 tany a de fa nahazo ataontsika raha sofanamarina hatramin'ireo mpanao fanadadiana mahakasika ny tontolo ny mozika roka izany teraka tany Londra de ataontsika hoe nikisaka ny nipetraka tany Los Angeles a zay tany moa zany a no nisy ny rainy a de ny ray aman-dreniny a de niasa tany Etats-Unis ary Slash dia ataontsika hoe nana talenta de ny mbola kely ny 1800 izy no nanitra tanatin'ny groupe na glam metal anakiray Hollywood Rose ny 1800 nanomboka ny 1800 izy no tafiditra tao anatin'ny groupe rock ny Guns N' Roses izy izay diso fantatsika rehetra ihany koa moa. Anombontsika azy vazo anakiray izy ity lalovan'ny Slash entina ifampiarabana izy amboazana an'izay mbola matory so de taraiky hoe efa vita ve fandarana fa anomboka azy mihitsy tsika izao ka ato fahavaritana.

Vazo anakiray tia iarahan'ny Steven Tyler sy Slash, Dream moa no lohatenin'ilay izy. Vazo anakiray izay any groupe Aerosmith ilay izy, fa ny rain'izy ralazany Dream On zay fampisehoana tamin'ny efatra amin'ny folo sy roa arivo. Steven Tyler ny eo amin'ny vocal de Slash no miteny gitara. Steven Tyler moa zany sady mitely pero no mihira, fa manaraka azy eo Slash eo anatin'ny tri vazo eo. Dream On ity isan'ny morceau faharoa voasafidy rahantsika atao anatin'ny légende de la musique zay rahana.

0: birthday, Howard. Happy birthday, Howard.
1: Nandrita, ny aniversera ny Howard Stern, ny fampiarapeo na fampiarahany ny Slash sy Aerosmith, ny notsika ny Invasion Dream iny isany nanatitsika tato anatin'ny fandarana androany. Slash raha ndraisana ny groupe Guns N' Roses dia tsy adiny ona fa isany nisy formation hafa ny lalovany ihany koa. Isany cofondateur ny Velvet Revolver izy niaraka tamin'ny Scott Weiland zay isany nanamarika tany amin'ny taona roa arivo tany, de album solo enina moa ny totaliny io navoaka ny Slash, album éponyme anakiray moa ny Slash nivoaka tamin'ny folo sy roa arivo, lay Orgy and Damned tamin'ny efatra amby roapolo sy roa arivo, de misy artiste maromaro tao anatin'io no invité. Fa nivoaka koa le hoe Amour Apocalyptique zay tamin'ny roa amby folo sy roa arivo io, World in Fine tamin'ny efatra amby folo sy roa arivo.

Zay ny Britney rantsika tamin'ny Michael Jackson fa nisy dia tanan'ny Slash mazava loatra araka ny fambara tao to anatiny iny ary natany anatin'ny Black or White ihany koa raha mbola misy dia tanana kely ny ankoa tany anatiny tany atsirovana ny Michael Jackson i voatondrina teo ny anarany Miles Kennedy dia isan'ny morso anankiray izy iarahantsika mankafy ilay vazo iarahany amin'ny Slash amin'ny conspiration conspirator sazavady anastasia

0: Slasan eo mi-gitara, Miles Kennedy ny vokala niaraka tamin'ny Vaconspirators azafady. Ia, anaraka tokamatsy isika dia miverina ihany anatin'ny légende de la musique afaka fotoana fohy.
1: Sofia Radio, la publicité. Za komba mendrika andraitra siny mora?
2: Marina izany, miaraka miasa siny tolotra mitsinjo araroton'ny smartphone ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana no mbola toloranay bonus 7.3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingany any amin'ny Miasa Store fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery ihany.
3: Choco, la sapé cacao, smat sir coucou.
4: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103 FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
0: Vendakely ao anatin'ny biografia sy ny tsara fantatra momba ny Slasa isika ny magazine Time dia nanoratra azy ho finalista tao anatin'ilay ataontsika hoe ireo 10 meilleurs guitaristes du monde, guitariste électrique tamin'ny 7 arivo zany raha ohatra ka ny magazine Rolling Stone dia nambetraka azy tao amin'ny larana 50 fa tao anatin'ny magazine Time izy a de classé le tao anatin'ny top 10 moa zany ireo gitariste zato mendrika indrindra tamin'ny 100 arivo zay mbola tafiditra tao anatiny ihany koa izy lasa ny Guitar World nanaklasy azy tamin'iny vazy November Rain iny a zay larana fahenina tao anatin'ireo le plus grand solo de gitara tamin'ny 20 arivo zay angamany tsy ampiandrela fa zay no isan'ny vazy anankiray analahatra irany eto a na de eo aza zany ny feon'ny Axel ao anatin'ny Guns N' Roses de misy manamarika ihany koa ity ray minitra mahery kely ny sy lasy ity ao anatin'ny vazo November Rain iny atao montage kely moa zany le izy aloha mba tsy ho lava be satria lavalava ihany iny iriny a voakafizy ity.

Somary ratsiratsy kely fa de ino no nanapahana azy a elanatsiny fa manohy tsika satria efa lavalava ihany izay resaka teo zay de aloha mozika na niarahana paradise city mbola iverenantsika miaraka amin'ny conspirator sa sy Miles Kennedy ary slas mony eo amin'ny gitara balady anakiray izy ity rahantsika makafia mbola fampisehoana ihany izy ity tany asidina itany antsoana nitovy tami'le teo aloha le tantarany anastasia teo rahantsika amin'ny ti groupy rahana amin'ny slasa maisa ary fa conspirator c'était.

0: mahery folomitra any amin'ny valora maraina eto Madagasikara. Maravarana ny fandarana légende la musique isika zay anokanantsika fotoana moa iarahana amin'ny Silasa zay gitariste nomentsika voninahitra androany satria nankalaza ny tsingeritaona nahaterahany a ny enina amby roapolo ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay teo a, de hoentintsika androany enina amby roapolo jolay a ny fanambarena izay. Raha nanomboka tany amin'ny groupe natao hoe Road Crew izy tany voalohany, fantatra fa soliste foana moa ny lola ny tazoniny hatramin'izay, dia nandalo tao amin'ny gansimbrozy izy araka voalazaka teo a, fa misy ihany koa projet anankiray zay tao anatin'ilay groupe Silasa Snapcat zay tamin'ny dimy amby sivifolo ka hatramin'ny ray soa arivo a rodan'io projet io tamin'ny 2001, dia nisy an'ilay Velvet Revolver a zay nirahany tamin'ny Dafy Magagana sy Matsorom. De taty aoriana moa zay notsika zao a niaraka amin'ny Vancouverantors sy Miles Kennedy ianotsika an'izany vazo mandeha ny faran'izany a, amarana antsika zany koa amin'ilay Sweet Child of Mine zay nisy nangataka ny vaza anazy. Fa ny farany tony mazatra ho an'ny Silasa manokana dia manana double nationalité izy a, sady anglisy izy a no amerikana, de satria izy ressortissant britannique de naissance a, dia izy nipetraka tany Los Angeles any koa nanomboka andraiky amin'ny fitopotsy mazatra arivo a, de nahazo an'izay citoyenneté amerikana izay. Fa amin'ny akapobeny a ray soa arivo izy a dimy amby telopolo taona de volaza ny dokotera fa misy problème na cardiaque tsaratrana insuffisance cardiaque congestive araky ny voasoratra ny mpitsabo anatin'ny taratasy pahasalamany zany moana ny ordonnance. De satria nisy fotoana nanao fanarotana be amin'ny fidorohana ny zava-mahadomelina sy ny alkôla, de nisy tao anatina ataontsika hoe fitsaboana, nanaraka fitsaboana ary nametrahana karazana defibrillateur tany amin'ny fono zany. De nanomboka ny enina soa arivo a isy lasy a dia tsy mikitika zava-mahadombelona ary fantatra ny koa fa taorina ny fahafatesan'ny reniny a noho ny cancer mamiadan'ny avokavoka zany a, de tsy ny fokasiary intsony tsy lasy mety hitantsika ny anatin'ny clip ihany hoe fokasiary izy fa isan'ny anatra ho azy a izay fandalovana tao anatina sedra izay. Ny folo oktobra de nanambady ny mannequin sady actrice René Soran izy a, natao tany Californie ny mariazin' izy roa, de divorce nisaraka tamin'ny fito amby sivifolo, de avy eo nanambady ny Perla Ferrar tamin'ny 2001 natao tany Hawaii ny mariage, de mbola nangataka fisarahany ihany koa sivy taona taty aoriana 2010 zany, de tsy tanteraka moa zany fa nataony réconciliation n'izy roa izany. Am'izao fotoana zao a de miaraka amin'ny Megan Hodges izy a zay efa niaraka taminy hatrany amin'ny 1989 tany a, de niverina niaraka indray zareo a tany amin'ny 2015 ka hatramin'izao. Zay ngambana adresana makasika nyity goavambe ny mozika rock ity a, ny distinction fa natsiditsika tsotsotra teo ihany a izany a ny distinction zay maro ny ataontsika hoe ny fanomezam-boninahitra azon'ity gitariste ity a, misoratra any amin'ny Rock Hall of Fame ny anarany a, miaraka amin'ny Jimmy Page, Eddie Van Halen, Jimi Hendrix.
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny valora sy fefany.
0: Orange. Maro ireo artista tafiditra ao anatin'ireo Rock Hall of Fame ireo, na ny gorodona be fandroatana an'ireo artista malaza sy manana maizy azy. Ny efatra sy roa arivo a de misy riff introduction an'ny Sweet Child of Mine zay Silasa no mivira azy. De hoentintsika eto izy androany a, entsika manakatana ny fandarana légende la musique i aoriana ny dokam-barotra mandeha amin'ny valora sefany satria izay ny fanarahana amin'ny annonceur. Alevantsika ny doka aloha de miverina ao anatin'ny famaranana ny fandarana légende isika.
1: Allô, tout Isso mete sara fiam no orange, ao sara 90. A fana minha osfandidinha tem raixas em cantinho, minitiam jante, a Jesus na operadora recheja, com chua fé. Ao sara 90. Que a sua e licato, cat, cat, põe 90, manga tu na vampa na lupfar sacreti orange.
2: Orange, eu anilanou.

Mahery raiky amin'ny roapolo minitra ny amin'ny valora maraina eto Madagasikara manao ny fiarahantsika manam-piandry ny any amin'ny sivy orany indray narahana ny fiadarana gasy milamina.

lava. Kulumai.

0: Frederick Bill sa vazo ni ratsika tamin'ny Sanapol sy Sigimarlay izay nanomboka tamin'ny omaly 20 Jolay ka tamin'ny Sabotsy 1 Aogostra dia ny farmasia de Betsileo Antarandrolo sy farmasia Ezaka eny ambanin'ny lisey Rayandrenana Mamonjy no miandraikitra ny fiandrasan-dara.
1: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

mahery efatra minitra ny amin'ny sivira maraina idi hiditra anatin'ny fandarana gasy milamina izy dia manasantsika anaraka hatramin'ny farany, mbola manam-potoana eo amin'ny folo minitra eo tsika na dia amin'ny folo minitra eo mbola fahana mandefa mesazy raha mbola misy iratianareo alahatra atao anatin'ny fandarana.

0: Allô, tu isa mety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 afana amin'ny azo fandritriny adiny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo soana operatera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 44.90 na magnatona mivantana ireo mpivarotra crédit orange
1: eo anilanao

0: Allô, tu isa mety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 ahafahana miazo fandritsiny adiny ray sasany ka ny 2 minitra amin'izany dia azo iantsoana opératera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 44.90 na magnatona mivantana ireo mpivarotra crédit orange
1: orange eo

0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Fakatsana tany no tutro antsika rehetra izay mbola miaraka amin'ny Radio Sofia amin'izao maraindraina ny andro ny alahady 15 ny volana Jolay izao. Mankasitraka antsika rehetra iomankomana hiditra anatin'ny fandarana ny kantony fahiny indray antsika afaka fotoana fohy. Apatsivana fa maromaro ihany ny hetsika atao an-tanàna ny fianantsoa amin'ity faraparan'ny herinandro ity, ankoatran'ireo hetsika ara-panatanjahantena sy ny fampisehoana. Ny hetsika ara-panatanjahantena manamarika moa izany dia ny andro faharoa ny fiadinan'ny amboaran'ny Madagasikara amin'ny taranja volleyball izay hitaterahana ao amin'ny gimnazy eo Ambatomena sy eto amin'ny kianjan'ny SFX ho an'ny sokajy latsaky ny 10 sy latsaky ny 7 taona izay anasana antsika rehetra ny fanohanana satria mijery azy ao dia somary mangatsitsika ny mpijery a ny adivana nefa ny azahoana ny fandraisana ny fikarakarana ny fiadinany amboaran'ny Madagasikara io izany hoe atsisika ny vita dia mamaly izay tsika faraparan'ny herinandro rahateo moa. Ankoatran'ireo misy hetsika maro samihafa eto tanànany fitaratsoa tonga soa ianareo izay safidy vahiny eto amin'ity tanàna ity izay fa namantsika sahady ny masoandro amin'izao andriandrady izao a dia mihino sy manantena fa ho sezoro mafinaritra ny sezonareo eto fianaratsoa ho anareo izay ny safidy hiakatra amin'ity renivohitra ny faritra ity. Mankasitsaka indrindra. Iomankomanantsika alohany hidirana anatin'ny kantony fahiny tomazatra andefa hira somary milamindamina kely tsika alohany hidirana dia atao anatin'ny gasy milamina raha teo any dia misy hira vitsivitsy reto a alahatra iomanana hidirana anatin'ny fandarana manaraka.
0: Sofia Radio

Ну, что ж,

0: Ya, es estupendo eso.
1: Gracias, Sofía.

0: Iavy mbahiny iarahantsika amin'ny Miaro Le Pierre zay nitsoahana tao anatin'ny album Soro, efa elaela ihany ny vaniny album iny fa mbola mitoetra foana reny ireny. Iandrasantsika ny fandarana kantony fahiny afaka amin'ny hitravitsy.
1: Sans 3 FM.

Alahady faha enina amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo, manasantsika hanaraka ny fandarana ny kantony fahiny indray manomboka amin'izao ora izao.

Ye, de anatizany fikirizandray aloha no hitondrako ny arahaba ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio Sofia to anatin'ny fandarana kantony fahiny ho an'izao andro alahady fa 26 ny volana jolay taona 2023 izao. Araka izany dia zozony miaraka aminao indray a manohy izay fiarahana to anatin'ny fandarana kantony fahiny izay dia mankasitraka antsika rehetra izay efa niara-dia teto a hatrin'ny maraina indrindra tao anatin'izay hoe fanomboana ny fandarana kantony fahiny teo izay dia asaiko ampitiavana ihany koa ianao mbola anaraka izay toy ny fiarantsika eto izay mbola be deibe tena hoe be deibe ireo hiranareo efa milahatra ao a dia manana faharetana ho antsika mpangataka hira fa raha mbola eo ny hiranareo dia tsy maintsy alefantsika eo alahatra arak'izay natongavan'eo ihany la izy a dia ialana tsiny kosa nefa ho andreo sasatsasany izay mbola misy mangataka hira hafa ankoatra ny kantony fahiny foana fa rehefa kantony fahiny toy izao dia hira ny taona 50 ny taona 80 no alahatsika atao anatin'izay fandarana izay dia mirariny soa mirariny tsara indrindra ho antsika rehetra mirary alahady mahafinaritra ho antsika ihany koa.

Manama findray ny iarahaba ho antsika rehetra amin'izao atondrotondro ny andro alahady izao, mety hoe izao ianao no miaraka aminay ato anatin'ny fandarana kantony fahiny zao, tonga tokatranao a de miarabanao tonga sondray ary manasanao anaraka izay toy ny fiarantsika izay rehefa avy nanaraka ireny dokambarotra sy ny filazana samy hafa teo ireny sika dia fierina tanteraka indray ato anatin'ny fandarana kantony fahiny. Fa mialohan'izay aloha de mampatsay fokely ireo farmasia miandry rana zay misokatra hoantsika de ny farmasia ezaka eny ambany ny lycée Rairivelo Ranomamonjy no mbola misokatra hoantsika, ary eo ihany koa ny farmasia du Betsileo eo Antarandolo. Fa de tsy adiniko ny miraro soa manokana ho an'ny tsy salama rehetra de anana fahasitranana sy fahasalamana tanteraka ny anareo a, ho anareo kosa izay mpiandry raharaha rehetra rehetra dia mirary fahasotoana tanteraka ho anareo ihany koa, de ho andreo zay any amin'ny toeram-pitsaboana eny amin'ny hôpitaly eny a de mirary misoa indrindra, mirary mitsara indrindra, mirary fahasitranana aingana sy fahasalamana tanteraka ho anareo. Toizantsika ny fiarahana ary mbola ato anatin'ny fandarana kantony fahiny, mazava loatra mbola betsaka, tena hoe mbola marobe ireo hirangatanareo ato a, de hotoizantsika amin'izay ireo hira amin'ireo hira izay nangatanareo ireo a, izay fiarahantsika izay.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Saranga mai tawe mi laile salto sipsa. Sad matiru izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray zahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.
2: Miaraka amin'ny bon plan Yas, tsisy matory izany ho a, ny 15 jolay hetra amin'ny 15 aogositra ho antimy ho a, mividiana mora ho any, misy 1000 ariary, 40 mega sy SMS efapolo, dia mahazoka doe ho a, amin'ny 5 minitra makany amin'ny Yas, antsoy iangana ny dièse 322 étoile 21 dièse, fidirana team EOA, antsoy ny dièse 111 étoile 2 dièse, tolotra manan-kery ay andro, kadoaza ampiasaina manomboka amin'ny 10 orala hatramin'ny 9 ora maraina.
3: Yes, Andre.
4: Please, look better, Zop.
3: Pecto,
4: away.
5: Want ticket fenaratsu? Tio sahirana tsu ne nofa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia vatra ireo vokatra maro toy ny pomaratry izay nafantarana ny biopelamada atray. Ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fuve de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izany. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 03415 816 04.

Latsaka folo minitra ny amin'ny roa ora tolakandro efa mamaraparana ny fandarana sika ho an'ity tolakandro ny alahady ity, dia hira vitsivitsy no entina mamarana izay fiarahantsika izay, satria rehefa miroa ora dia eo ihany koa ny fandarana bitsika ho anao, dia mirary soatra any, mirary tolakandro mahafinaritra miaraka amin'ny onjapeo Sofia.

Aleoko mihira. Rivohitra kely ny dada sinina no sady mirakitra ireo taolambalana no ny foko manemo avelo iteny ny vavaka manina hamoaka ny kalina. Tsy misy toerany iray na fotoana izay tsy todiansaiko aminao, na ory mijaly na feno aravona ny vetsim-panaiko lasa makao. Ny andro maraina injay vao mitsiry, ny tana masoandro mamangy ny tany, ny foko mietana fatra-paniry mandeha antsirika talohan'izany. Noho ny hariva mahatsara vahiny ka soa mavamava nandrefa tanàna, ny elam-panaiko lasa izy iny mikiopaka hamonjy anao ny androany. Mitara malefakilay dia volana mitaona ny saina ho any aminao, fa tsy mifandao ny ahy mifanolana raha mbola amin'izao fiainana izao. Ny oran'ny alina tena mangina no tsembatsemban'ny nofo isatoko, tokana monja ny zavatra iriana ny mody aminao ry mamy ny foko. Ny raha takariva ridao volamena, mitsingevangeva manamafy ny tany, manaitreritreritra no njerena ka sady ho tonga aminao any ihany. Ireo tendrombohitra manjavozavo variana mijery ny masoandro mody, tomaika ambaiko ny saiko ho avy ny saintiny lavitra ho avy dody. Ny tompo malemin'ny rivo takariva idoladolany tendri ny azo dia efa nindramiko mandrakariva hanono ny sainto saingy tsy azo. Ny kalma dinika araimbalino manangolingolony rehefa henoiny, manohana saina hoe mitodia ilay ny aviana no azatonoiny. Mba be tapatapa ny fivahiny eny e sy manorosory ny eto an-dakira, vao maika mandroatra ny fakamamiana. Feno ny foko ka aleoko mihira, aleoko mihira. Ny zava-manjomba mety miova ho zavatra mamy ka ro tsirotsina ianao izay ry fo hiaraka angina amin'ny alina tany. Nosoratany ny havana ramanatoanina.

0: torapo. Lavitra anareo faty an-tanin'olona. Mafy ny onjam-piainana nahazakana ny mpiatiana tolona. Nandao any lasa. Hitako ny mody fa mamatotra ny asa. Iarahana mahita fa vohitra manjato ny mamefy ny elanelana. Ora maromaro ny manenjana ny toerana fa lavitra ny any. Izany moa eo ihany fa ny tena mafy amiko dia ny aty mba hitantara mivantana any aty. Nazana rarirary dia somary ny anahy, ny tsena tsy dia misy, ny akanjo novidiako sy ny fiarahana mitsitsy. Hatramin'ny oranavy dia tiako tantaraina fa tato ato mantsy ny fanesy ny andro maina. Ny olanay mivady. Malahelo za fa tiako hifety kely isika mianakavy. Tamin'ity zao mantsy na ny taombaovao tsy mba niarahantsika. Tsy tansainy intsony ny adidy izay tsy vita noho ny alavirana. Na ny fahoriana na koa ny fifaliana dia findaino amin'nykirana fa tsy voavonintsony. Na zany na tsy izany dia aza manahy akory fa za tsy manadino. Matsiaro foana foana mivavaka ty mba tsy ho ela ntsony isika dia eona. Tiako angenareo e, nareo ndreharehako. Atampoko foana naiza naiza alehako ary matoa ty ny tenako dia hitondra fifaliana tsy ombotrary za amin'ny fiverenako izay fa mampamangy. Kopakopa tanana avy aminay mivady. Fetra Azazela.
1: Manja ho aho. Voazaka izory ny loasan'ny fiainana. Ny hirapitarainana tohery sy reseho. Ny masinao kiseho tsy hanono fitsony. Kintana mamono an'olo diantsika. Tsangana ndeha fongory ny didiny tsy aho. Ny lamba ny fanahy isalory ihany. Ny lapany vinany hitondra ifanalahidy. Fa ho tompony safidy samirery ianao. Ho dio tsy hitakory ny sotandrangolahy. Raha tobaka tsinahy ny sentiny tsy aro. Ny dianao tsaharo minitsa vitsivitsy. Hitodio mihitsy ny lalana efa vita. Dia eo aloha matora toka mbola sasatra. Mianika ny santatry ny mangiranjatsy. Mangiranjatsy manga tatera-pahazavana. Mafana hafanana tsy voavinanao. Foazaka izory ny lalany fisiana. Ny lalam-pitoniana sy feny filaminana. Ny lalam-pamarinana avy ao anaty ao. Dia ho tsapanao fa manja ho an'ny fiainana. Nosoratany Ira.
2: Hanina eferan'ny bonga ry lahy, eferan'ny bonga ny foko e. Ny sainty lasa tsinahy, ny tsetra no avy misoko. Ny rivo maraina ry lahy, mivimina seto ho any. O senty maraina ho afa vorona manana kany. Raha takolaka matsy ry lahy, raha folaka kosa ny andro, akory fa itony fanano manana maty masoandro. Ny alina maky ry lahy, mijery volabitsika. Ny lohako be ahiahy manely tsy mety sarika. Tambazako vola ry lahy, tambazako vola ry rato. Raha misy milaza ho lahy tsy rotitra koa tsy zavo. Ny azo anala ry lahy, mitambatra tsy ma miala. Isika ny haziva miolana tsy mba miala. Atao veloma ry lahy e. Osolo mba lopy miloko ramanina matsy boray fa vony kamaly ny foko. Nosoroatany ny avana ramanatoanany.

resaka alika. Fa taiseho maro ny tsina hitakory fa nisy alika maty teo an-tokotany teo, ny atolana maraina fa n'andro fotsiny ny hariva. Fa taiza ianao androany no tsina andre akory fa nisy vovona alika teo ambodin-tranonao? Ny tomany ny valalana no domandro maintso folo. Fa ho aiza ianao rapitso no tsy misaina akory fa isy alika ny enjika eo ambaravaranao? Romotry ny fiainana natohoko ny vavany. Fa aiza ianao zao ny tsy hitanao akory sao diso lalana nale? Ka diso hevitra tsina hoe ho fona ny alika. Alika ny eny fiainany hoy rano hoe

0: aza manontany ny antony isiana fa efa misy ianao, aza mitanisy ireo misy tsy fisinina fa asa aloha atao, aza mieritreritra hoe iza no taloha fa ndrao arary ianao, aza midradradradra ny maty tsy hifo fa mbola ho any ianao, aza mitsikera ireo zavatra tsy nety fa izay no efa vita e, aza be fanina aza be fanina amboa mianitsarety fa ho valakeo ianao, kizao tsy te ahita ny ranonao tsy tenina mangito ngero tokony mpisaloha-tsena, asa mety mihinny kabaro tonga mofo fa hitozakay tonoena, aza mba mahina ny lanitra ho manga ny laozandranon'orana, de mba matahora fa nytany koa omena isika ho sorena, fasana no adio ho soratany aerny.
1: Lasa izy saingy any izy lasa ary lasa tsy hiverina fa nety ny fisainany hitady zay marainany any an-tanin'olonany raha araka ny teniny, fa ny azy ny fity de nataony fampitaka ilay fototra taloha de satriny ny va, fa iovavazo izy ny ritina izay tsy izy hoe ny atratra n'olo-kafa, lasany izy iny namela ny fanaka azy zay donany, lasany izy lasa fa izao ny tsy tadidiny, izay ilay ny atsapy de nitondra voatsinapy ao anaty tratrany ao de ny asy ny azo maly, ilay voatsinapy tokana nafafiko taloha fa sendra tandiitra ka mbola tsy ny fo ka mora no totofana, sady norakofana nofontany hafa kitiny tsy napoizana, nofontany any amin'ilay iarahany ihany de nofontany lonaka tokoa moa izany ilay ahitany tsiriny mampianoka ny nofony zary tany roka, fa ny any eny vo e zezika no any ka misy ranonorany indray mandeha ihany ilay hoe tandrifondrana de izay ny tsy apoiziny, io ny mampitsimika ilay nafafiko aminy ka hampanonja tapoka ilay segondra maminy tsy tao an'eritrerany, ny fitsimohan'io tsy ho tati ny totofany, hitety vohitra izy tsy ahita fialofany, ka any andro ray tsy ho elakory zay itsiry ilay fahiny, minoa ianao miverineto iny no soratany omiky.

Riendrika vaovao amiko nefa dia nalaky laniko. Nahoana ireny toy izao no nitiavako ho anao e? Riendrika tsy hahialana. Anilanao ny foko any, tsy mitoetra fa voasintona. Ianao antonona, mirintona. Ny takolakao ny fosana, satroko eny ilo manosana. Rano vaovao amiko, rovina no olaniko. Ny tratranao no fiondanana, mangorangoram-piotanana. Ny tananao mamena, manasitra na fanahy. Rovina re aki no iara ty zasindri e? Hoy Elie Rajaonarison.

sikidy, tanteraka ny faminaniana, efa hitako, efa tsapako, efa re. Mbola tanam-piandohana dia voasoritra mazava tsara, fa tsy maintsy toy izao no iafarana. Tsy maintsy hisy ny tomany, tsy maintsy amangy anao ny nenina, anafy safanao ny tody amin'ny andro fahaenina, indrindra amin'ny masoandro mody, ivatravatsa ireo ranomaso, ho avy tsy ely ilay mpanatsatso, hitoetra ho mpanelingelina. Eny, tanteraka tokoa ireo vihinany sikidy, fa tsy maintsy hisy ihany ilay fo mangidihidy, isy fo mibitabitaka haniry toetra ny ilanao, dia ho tonga ilay mpamitaka hakanao tsotra izao, ankakeriny eo anilany, nefa indrisy tsy anao ny silany. Amin'io andro io dia ho ravany aminao, hitamberinao an-tsainareo lasa ny ainanao. Mbola ho avy indray izy ireto, kodiarana, korotana, ny dimy an-dalana sy ny sisa, indrindra koa ilay raha mbola misy. Tanteraka anio ny faminaniana, efa hitako, efa niainako, efa re. Rava ilay sata lehibe. Nosoratany Dimy Nandraina.

0: fahatsiarovana madio. Ity ny tononkirana ataoko anao dia tena souvenira ny taona vaovao. Ny foko manontolo ny saiky tena tokoa dia raisinao daholo fa tsy mivaky roa. Ny razonjarydaina mba tsara sady soa fa raha ampitahaina dia matroka tokoa. Malaza ireo ka simba dia miaina toy ny raty ka to dia manazimba ny foko vary maty. Ny foko no fidio ilay tsara tsy malazo fa tena
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny ora sasany tonakazo a
0: ny voady ao apoko mba taninao irery ataovy tsara loko raha kay tsy ho very. Somiavoka ao anaty miatomboka an'io ka mandra-pahafaty fa tsy hivadika io. Tsarovy lalandavany dinadinantsika tandremy tsy ho ravana hisy koa hihotomiky raha ny orana segondra ka misy mampiseto tiako ti amondrany andro kely eto nalaina tao amin'ny lakilosy volamina.
2: Fantaro ny ora fitsenana atandro sy arivo ny amin'ny enina maraina fividianana kafe ny fijery sy fitsiky atramin'ny famindra ny eny an-tananao rehefa ianao mandeha ohatra amin'izany le finday mainty kely efa matipotsika amin'ny fandroatakafatra ilay mampitsika anao na azy ianao irery na ianao mihidina na ianao miakatra ny fianjaika rehefa hivavaka ianao tsy tia mirandrana ny namanao indrindra ny akaiky anao rehetra ny toerana ianarana atramin'ny tanindrazana dia toy ny mandeha ho azy tsy fantatrao kanefa fa any misy olona tsy fantatrao fisiana manaraka isan'andro ny fiainanao mazatra vonina sambatra fa miandry anao ariana fianao tsy nanampo dia miafina maratra fantatrao ve izany fetra azazelina.

vao nahitanao aho de tianao sady kisendrasendra ngamba no ny fanenantsika, kisendrasendra koa lay teniko mangenana an-tany hoe avy any atsimo angandry, kisendrasendra mama mivaly tendrena mary ampitikina taona nentaka afariana somary gagagaga hoe eny fa ahoana no nafantarana an'izany, de novaliko hoe tuléara de hoy ianao hoe fortofin sahala amin'ny hoe tsy nisy olona teo afatsika sy anao ihany, to mianatra ianao to hafahafa fa za kosa to levilevin-javatra tany anatiko tany ka voaterina moron-dresaka tsy fidiny, vao hitako ianao de tiako sahady. Ampitiavan'olona ve ny fiaviany? Ampitiavan'olona ve ny bika manendriny hita ao amin'n'iray mitompo maso? Fa inona no nampiavaka anao tamin'ny tovovavy maro? Angama mbola tsy hitako akory ianao de efa tiako. Efa rendremana tao anatin'ny nofoko ny mombamomba anao, kao vao anao hitanao aho de ankona. Tianao tsy misy tombany aho. Tsy haiko ny manala sy mampitombo, tsy voareviko ny mety ho fatiantoka sy ny tombombarotra. Tsy fantatra akory na mety izao resaka ifanaovantsika izao na tsia. Ny azoko antoka de ity, tsy nanaiky na inona na inona ianao nefa koa tsy nandalo. Teny amin'ny tranomboky ny toerana faharonionantsika, tsy haiko izay resaka ny fanaovana fa to ny famaofao tamiko izany. Natolotra ho anao ho fanomezana ho anao ny boky mitondra lohateny hoe fitimana dala, ary nilaza fa mbola nome boky hafa ihany koa. De niaraka nody sika, naterinao tsy misy hafana teny amin'ny fifandraisana fiarakodia. Velomo hoya, velomo de misaotra indrindra hoy ianao na nyresaka. Ariva ny andro, ariva toy ny arehetra ihany, saingy ariva miavaka kosa izany ho ahy. Afa mihitsy mantsy ny rivotra ny foko tamin'izay, tsy haiko izay tany aminao a, tsy haiko izay nioetreretinao, fa za tsy nitsahatra na aminana momba anao ny heritreritra anao hatrany anatiny nofoko. Tianao sady aho hoy ranoe.

0: manonga moramora ny setriky ny tsia mamonto lakiraiky. Injao fa manakora anaty le mipaika ny avelotsimanahy. Pitihiny mahalana ao apara atoko ny misy nahitaloha, de hetaheta maro mifamafo no miara tafafo. Tadidy ny fahiny, tsaroana ny efa efa fiombonana korana. Ary ankehitriny, angojy izao ny fo, ampika sorory ny zanakatodo. Angoja ho any fo, fa tovoarasarasa ny embony fahatany rany. Angoja teo ny fo, tsipika alahelo ny saina sy fanahy, ny ara rehetra sento, anatorakoraka ny antsondrangolahy. Ny antsandrangolahy, fentsifentsy sisa, mitsonika malaky, mampandry fatapaty n'ilay fitiny amboa. Fitiavany efalony manaliky eto maso, sy nofo sambasamba no zaripanatsantso, manerika avy vo. O taloha miarondoa izao ka tafafo, fangano matoto misaona ihany koa, lasa ny amboroa dia penny ira.
1: Impiry

taona dia nitsonika ny foko onjameny feno ota nanamaiti ny tolakandro nefa mbola sahy miandry angamba kosa te hivaly ty foko ty fanahy ko raha mba miverina izy dia ela zao fa sambatra ndray fitadidiana dala ao am-poko mamanaly ry fitadidiako ho aiza aiza no atsipinao ireto masiko efa maty tsy mahita ratsy nofo toy ny kakanao ampasana ipiry ianao no nilomany tao anatiny fotamandry raha nikasana di ny saika fefika sepotra niosina lahelo ry fitadidiako ipiry no nitopateny sika teny anaty onjamaimbo izay nanjary tao fisotro no nitsiapy ny orokoroko nefa ity fa tonga ihany mody malimaliko endrika ny foko sy fanahy ko raha mba miverina izy dia ela zao fa sambatra maty ilay fitiavaniny maty teny atratranao motadidinao ny kaliny angamba maty aho an'io fa raha pitso averinao nihitsana ny takariva dia nirotsaka nenina nisikitana mandravaka lamba tsaona rotika izay tonga paradisa o ry taratra misotra eny masin'olo tiany veloma tsy iaona niraraka ny kitana nampangolon'ny fo ilay paradisa teto natompanjavizavin'ny taratra iny angamba hitondra avao apoko maimbolao ka indro a mbola miandry na maty ny fity eto ambom-piaonana eto ko raha mba miverina izy dia ela zao fa sambatra nosoroatany ely ratsaonarizao.

0: dondrina. Rehefa misy namana sendra hiry firy anivony fitiavana, haiko ny mampionina. Rehefa misy tanana tsy manana tahiry sendra ny fandavana, haiko ny mampionina. Rehefa misy tiana vadiky ny tiany tanaty iray minitra, haiko ny mampionina. Fa noho ny lasindry, teo vao tena tsapako fa aizany tsy mahay mionina. Dondrina! Maefa.
1: Fa isaky ny mierina ny volan'ody izao. Ny olona mirebika anaty famadiana, ny olona mirebika anaty hasoavana, fizao mifampitolona amin'ny ao anatiko ao. De ilay foko ty tsy nisy fanambinana, de ilay foko ty tsy nisy nanombinana. Rehefa mba mierina ny volan'ody izao, iriko anao atsiaro ny volon'andro lasa, iriko anao andefa sombim-pitsambinana eo andotakila ny diarin'ny fitiavana. De ireo andro vitsy tsy nisy izay ny fanambinana, de ireo andro vitsy tsy mety aty voafafa. Nosoratany Herimandaniaina.
2: Eny ary tompoko lasa tompoko vavy, dia izay indray no masaka azonay telo mirahalana rosonareo tamin'ny tian'io ity. Fetra zazela CD moa no namanako nanafana ny fandarana teto a. Andreferita kosa ny teto amin'ny fanolorana ka kasitrahana fino ianao nahatra ny enina hatramin'ny farany. Ny faribolana sandatra no manao velomantsika tsirairay avy fa ny onjapeo mamintsika miaraka amintsika foana. Kasitrahana fino ihany koa ny teknisianao ambadika io izay mampita ny feo any amintsika tsirairay avy ihany ka apetraka anary ny veloma tompoko lahy, apetraka anay ny veloma tompoko vavy.

0: Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
0: Bitsika ho anao. Bitsika ho anao. Fandarana vokarin'ny faribolana sanatra fianarantsoa arahanao mivantana eto amin'ny onjam-peo Sofia FM 300 MHz
1: isaky ny fotoana toy izao.
0: Anoratra ho dia hiteny raha tsy ho hitany io dia ho reny. Bitsika ho anao.
2: Suvena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Vous n'avez à 100 vitesses.
5: Favao be, fibre onias, internet fibre mlalalala be ohatrany, amin'ny vidiny tena mirary, 250 giga be zao, 69,000 ariary isam-bolana monja, sady afaka manao recharge, manomboka amin'ny 50 giga, ao amin'ny recharge.yas.mg, na ao amin'ny super app, Yas et moi, fibre on, tonga baingana any amin'ny Yas store akaiky anao.
6: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiara, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, manome fafampo anao an-trano.

Eny ary, manantotra ny arahaba ho antsika rehetra. Arahaba efa nentindreo namana ny fandimby nanomboka tamin'ny maraina ary dia ankasitrahana ny safidintsika manaraka ny onjam-peo ny radio sofia naiza naiza andraisanao zay onjam-peo zay. Georgette no miaraka aminao, tonga ao anatin'ny fandaharana kary ny fahindray isika manomboka eto dia mirary fafinaretana feno ho antsika rehetra. Anisan'ny efa manomboka ho an'ny Zahiry zay 03498 mandahatra Shela, 03490 mandahatra Marianne Faifolo, 03847 mandahatra Gérard Lenormand. Dia arozontsika avy hatrany ny hira, mirary antsika rehetra ahazo izay fafinaretana izay an, ho afaka mampiara-peo ihany koa amin'ireo hira sy mozika izay alefa eto.

Eneri, ny toy ny fiarahantsika amin'ny fanomezana ny rasy mozika izay alahatrareo mpiaino. Fetsinandro elo no nirenesintsika teo an, 033-13 no nandahatra azy, dia mavandeza no alohateny ny lahira. Ny rantsika manaraka 034-42 mandahatra Marifial, izay no manao an'io hira angatahanao io fa tsy sovialy akory. Marifial 034-06 mandahatra Capitaine et Tenay, izay no mpanakantona lahatra. De 034-50 a izy indray a mandahatra Patrice sy Mario. De 034-29 mandahatra Sergeram. De ankafizitsika indray a retoira manaraka ireto.

Eny ary, iroso amin'ny hira manaraka isika taorina nandrenesina izay hira ny Saint Jérôme Himalaya izay 034 56 izy a mandahatra hira Henri Ratsimbazafy no alahatra, de 034 26 mandahatra Belle Andriarimalala. Loteny kira angamba mety tsy tadidinao, tsy fantatro fa de tsy manome an'io zavatra angatahnao io, fa de mahita Belle Andriarimalala ihany aloha. De 034 02 mandahatra Orchestre FRS. De ankavizintsika indray ireo hira manaraka ireo.

Eny ary, samy manana ny fankafizany moa io an. 034 43 no nandahatra an'izay feonkirany manoro izay an. Diskomady tamin'izany fotoana izany. Azafady, tamin'ireny diska 45 tour ireny an, izany feonkira izany. Mitohy ny rantsika 03402 mandahatra marka Hamilton, 03899 mandahatra The Beatles. Tsy ndray jerevantsika ny 03442. Aoa aloha ho jerevantsika fa tena lava tantara be mihitsy ny azy no alefany ao anatiny fa tsy misy analohatenikira sy ny sisa. Dia hijerevana ny hira izay teny alefa rehefa avy eo. Mitoy izay fiarahantsika izay a mankasitraka amin'ny safidy a anomezanao ny hira, indrindra fa ny mpanakanto izay ny tena ilaina ao anatiny a. Ny mpanakanto nomena dia mora hita ilay hira izay tadiavinao manaraka azy eo, fa ny lohatenikira indraindray mpanakanto hafa mety mitovy ny lohatenikira dia lasa mpanakanto hafa no mivoaka eo. Ndao loha ary ankavizintsika ireto hira manaraka ireto.

Eny ary, izay ny iran'ny Barjona sy Odette Suzana, izay no anao an'izay raha ohatra ka izay omeloina avy any foko izay no nangatahanao 03490 fa tsy kabiny manao an'ilay izy 03480 mandahatra Rabena Eve Charles 03491 mandahatra Jean Freddy 03463 mandahatra Quintana Telo. Ndao arahantsika indray ary ny toy ny hera.

Eny ary, izay ny irany Ramarson Wilson 03851 no nandahatra azy a, asakasakareo no lohateniny izay ira izay mitoy ny fanomezina ny ira izay alahatrantsika ho arahana manaraka indray a ry Maurice sy ny tariny.

Eny ary, araka izay fionkira izay dia farana indray ny fotoana ny arahantsika teto tao anatin'ny fandarana kaliny fahiny teto amin'ny onjapeo ny Radio Sofia. Mankasitraka antsika rehetra izay fandarana izay manome fotoana amin'ny heriny indray dia ny onjapeo sy ny fahitalavitra mitoyhatrany taksa indray no miaraka amintsika manomboka eto. Georgette mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray dia mirarosoa mirary herinandro vaovao mahafinaritra, mirarosoa ihany koa ho an'ny mpanao bakalorea teknika sy teknôlôjika manao ny deuxième série manomboka Rahampitso.

0: kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka ny ketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisanty natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesa dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numero azahoana anay dia ny 0345 816 04 akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny
2: weekend show fandaharana arahanao eto amin'ny 103 FM radio sofia isaky ny sabotsy amin'ny efatora ka hatramin'ny ainora ary ny alahady amin'ny dimy ora ka hatramin'ny valora weekend show anime partaxa.

Manotra ny fiarabana toko falita fiaraka aminao indray atao anatin'ny fandarana weekend so amin'ity alahady ity alahady fa 25 volana jolay taona 25 sy arivo. Mirarisoa mankasitraka anao ho ny manaraka tsy tapaka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia amin'izao fotoana izao. Eo foana moa izany mandritra ny 24 ratsy akianto manaraka foana ny onjam-peo sy ny fahitalavitra anao afaka sitrana be dia be avy ety aminay mankasitraka tompoko. Sofa natratra ity alahady mahafinaritra be ity indray isika rehetrarehetra e soratsika le tompo ambony ao le ray ambony ao ihany koa na mety tombonandro farany herinandro ihany koa mamaraparany ny farany herinandro tsika satria ao amin'ny rapisy dia herinandro vaovao indray no diavintsika moa zany. Akasitranareo namana ihany koa ny ekipa efa fandimbina nahitana teto hatramin'ny maraina hatramin'ny tolotolakandro teo Zozeto niaraka tanareo teo dia taksa indray no anao ny fiarahana zao hatrany amin'ny valora alany atao anatin'ny fandarana weekend show. Ataontsika mafana be mihitsy ny weekend, ataontsika masaka ny fiarahana na dia somary mangatsitsika izy ao dia hofanaintsika amin'ny alalan'ny fanentanana maro samihafa amin'ny fandarana toy mazatra iranao miaraka amin'ny taksa moa zany. Rehefa alahady toy izao eto amin'ny onjam-peo Sofia mozika mihetsika fanentanana mavitrika mpiantso mavitrika mpandefa mesazy mazoto be ihany koa no namanay rehefa ohatraohatra izao atao anaty fandarana weekend so nasanajany namanay avokoa saina avokoa ny rehetrarehetra anjoiny onjam-peo naraka amin'ny fitalavitra Sofia ihany koa amina ny fandarana zay farantsika zao fotoana zao dia manaraka série tsika ny vesoprano anoratsika moa zany isaky ny amin'ny dimy ora rehefa ohatra zao amin'ny fitalavitra ao aoriana zay ny orona tsara maro samihafa. Taksa namanao mba tiako fantatra hoe iza dia afaisandray ary le namanay ao amin'ny larana 34 10 565 63 no afanareo miditra mivantana amin'ny alalan'ny antso amin'ny fangatahana iraisy mozika ny kopatana sy firaritsoa. Lefa sao hoe rarisoa ny havana ny fianakaviana ny olotiana ny akaikanao rehetrarehetra ny mahainao antsika rehetrarehetra alefa sao amin'ny 34 10 565 63 ao na ihany koa ny 033 861 70 33 33 861 70 eo ihany koa ny 032 03 987 61 032 03 987 61. Milohan'izay rehetrarehetra izay loha mozika fiderana anakiray ny satarantsika fiarahana iaraka amin'ny safintsika andao hiderahany Jehovah dia raintsika izy isaorantsika anazy ny fotoana androany meny fotoantsika meny tombonandro afahantsika makafi ny fandarana iaraka nay ntsika hatrany amin'ny valora ala zareo afaka tonga dia mampiditra fanao zay mbola tsisy fanao anatin'ny findainy ao dia miantso rehefa avy eo mandefa mesazy ihany koa dia raisiko ny antsonareo afaka mangataka hira zay tianao zay metimety aminao fa atavy mozika mihetsika fotsiny tsy maninona na mozika evanjelika angatanareo rehefa karazana mozika mety avokoa raha mbola hoe azo alefa fotsiny e. 34 10 565 63 na ihany koa ny 033 13 861 70 na ny 32 03 987 61 da ho ary

Miaraba ny 38 tamin'ny afara 47 heures. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko, isa dia avesa le miantsonay. Ah, tapaka ny antsonanao. Allô, allô, tao izy dia tapaka.

34 ambin'ny faha 71 miaraba tompoko. Salama tsara, iza le avy aiza le miantsoanay? Any andrainjato raha toky, vaovao miresaka elaela izy zany toky a. Elaela izy zany vaovao aloha e. Mahanara ny andro, hirana izy zany mety amin-drangaha. Mpanjaka fiatsarambela ty. Ok, raikitra re. Ok, tsisy dedikasy fa tonga de alefa fotsiny a, tsisy hoe atolotra ho an'iza. Zay miatsaratsara vela ty any. Ok, zay miatsaratsara vela ty any tonga de tolorana anazy ndao ary. Ok. Raha soa andra toky avy any andrainjato eny, isan'ny mpiainy mavidikinay a.

0: approuvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.
2: Musique na gatana reo amin'ny antsom izay ary efa misy hafatra maro be ao misy SMS maro be tonga soa ny 34 47 efa tazoko pipa teo tonga soa sisy tazoko ny SMS eo ihany koa 34 27 vakina ny hafatra aveo sy ny 34.75 ny aveny sady ihany koa efa tazoko ao tonga soa avokoa ny mpiandretra rehetra raha zao aloha vao tafiaraka aminay dia atao anatin'ny fandarana weekend show tsika izao eto amin'ny centre FM onjapeo sofia e taksa manentana anao. Ah, si volé, ma mère, quand tu as mis ça, hein, t'as qu'à faire ça, l'embellage.

0: Raisany antso miaraba tompoko.
1: Miaraba antso.
0: Miaraba ny mpiantso anay ary maresaka amintsika ny sadeny.
1: Yes, nareo tsy hitany fa tsy sadako.
0: Mbola hitahitany fo izay ka. Miasa tao ary.
1: Omeo hirana koa eo.
0: Hirana izy eo?
1: Hainao ihany tsy.
0: Da ho ary sy alefako ao a.
1: Alefa ao.
0: Ok.
1: Merci.
0: Maka sitraka tompoko. Alefa tsika mozika ankeny anakiray avy eo.

Analefako le mozika ny Rojovola Saint-Thérèse antsika any ambadika an'izany satria nisy nangataka Rojovola ao de hoe alefaso le Saint-Thérèse intaky sa de ho an'izay nangataka Rojovola rehetrarehetra aloha zany de tavatra ko amin'ity a ory zay ny 38 amin'ny fara 14 asivy Rojovola ao taky sa akasitraky.

Misy mengavy ny amerena ny larana 34 ao averiko izy rehetrarehetra ary any 34 10 565 63 ny asia 34 10 565 63 ya ihany koa ny larantsika airtel 033 13 861 70 033 13 861 70 ny aranza ndray de ny 32 03 03 02 03 9 587 61 03 02 03 9 587 61. Malefaso taxa fetra avy amin'ny 33 48 a malefaso taxa le deo mamiko ave ola dada atotra ho anzalatony zany ora mora ihany tafitany afatra zokobe a

0: 38 ame fara 19 tazako ny afatra kokoa Sofia maresaka betsika ao izany tsy izy mba le fason ndraika moa le iran daroka sibitika kiala sy izay iny ny parohitra dia mandimby avy aty atalata ihany misy antso aloha raisina miara-patompoko asa tapaka ndray alefa tsika eo le kiala sy izany daroka sibitika avy eo any mandimby avy any atalata 33 me fara 72 tonga so
1: salama
0: tompoko ny aminao hoaniny avezy io eny ary mare aveza hoe any ambala manakana ny azo atao antsika ary irany ina no teny raoto jojopila da ho ary raha oto jojopila rary soa ary a rary soa antsika ny ambala manakanany sy mandidina any amainao anay akafiny centre fm sy ny fandahanao weekend soa

Asa manao zao moa 34 ame fara 27 a. Bonsoir mamgata kirany César le tafa vao zao a. Natasa yan merci koa tanao Natasa. Orsen kuni 34 ame fara 75 a. Bonsoir tax mama niavo yan e madatsao le madatsao irany souda fondra e merci fa ohatra no tsara ny fiarahana mihitsy izy a tsara foana ge fiarahana miaraka amin'ny santo FM avery koa. Bonsoir tax mama niavo yany a madatsao souda fondra e merci o ohatra no tsara atao hoe fiarahana very feo kely izy ao mama niavo a hitako hoe fiarahana mihitsy ny tianao soratana afa afa.

0: Eo ihany, eo ihany, eo ihany, aza miala aloha fanaraka doka sy filazana vetsivetsika anatin'ny nitra vitsy fotsiny a, de aroso amizay ihany koa ny mozika anareo amin'ny SMS o a, pidirina ny antso vakina ny afatra.
1: Amin'ny ihany no eto amin'ny Sofia Radio.
2: Souvenir sur Fianna Tchatsara Mandouche, mon meilleur ou anau, amène pour arriver.

0: Mini Choco, Lasa de Cacao, Smart Sir Coucou.
1: Tiana Bota Ftum Kanakasivi, you know. Manatunan Magazin, Inter Centera Pasambaza, Ampitani Station Galena, Wantika Bandara, Urnas, Fikam Bananana Association Ultsut, Adres Tukana Funan and Mifafa Puano, Amni Fanamboarana Kase Manarakan Tetant, Rambula Fanamboarana Kase, Yiznu Tsari in Dindre Fina Antue, Ramila Fana Savana Fanampen, Antuni Radio Television Sofia, 0340 10 565 73 natungavi netuerane
0: Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6 raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambaza mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6 Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao hatrany.
2: Tara Malagasy izay lalaovina hifondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30 ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30

0: filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa hajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana hanatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny biron ny jiramatsy an'olondroa manomboka ny 70 ka hatramin'ny 70 amin'n'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny 2 ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexan'ny antokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no hiseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifa-jaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto relevé. La jirama haute matière informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto relevé auprès de la jirama Tianlunju du 27 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les 2 mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
1: Ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody miandra randra enda ho arosonao ary fampafantarana mahakasika an'izay anomboka ny datin'ny 25 volana jolay ny andron'ny omaly hatramin'ny datin'ny 1 volana aogositra taona 2020 dia ny pharmacie de Betsileo Antanandolo sy ny pharmacie Ezaka Ambanilise. Ny pharmacie de Betsileo Antanandolo afaka antsoinao amin'ny laharana 0380810525 ihany koa ny pharmacie Ezaka Ambany Lise laharana 0320146 35 ireo ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody miandra raharana nomboko ny datiny omaly 25 volana jolay hatramin'ny datiny 1 volana aogositra ho avy izao.
2: Sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.
1: Mozika miatsika lahatranareo amin'ny SMS satonao noho izantsika ny fiarahana ary afatra avy amin'ny mpianontsika avy eny aisad eny. Bonsoir monsieur taxa vita soa any elaela be ho tsy izy mamingatakirany tamisa ry hoe tsisy manary joker zany a. Merci de bonne continuation madame malala avy any sada ihany tawary raisina amin'izay moa nomoketi ny antso fakina ny afatra amin'ny 34 10 565 63 eo na ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 tony le teo a satria fanandray antso teo a dia mivena amin'iray ny antso tsika mamaky ny afatra ihany koa atao anatin'ny fandarana weekend show hatrany a eto amin'ny 103 FM.

Aleo ary hoe tsika ny vetivety amin'izay manaoko patana ho an'ny mamany avo a ho an'ny nandahatra mozika sodafa teo a hitreo anatin'ny mozika vahiny vetivety tsika dia mivena hatrany ho anatin'ny mozika malagasy avy eo atao anaty fandarana weekend show hatrany.

0: Atoniko matana ihany koa ny 38 tamin'ny faritra 60 ao za mba le fasao taxa le iran baranjaka le nivoaka farany fa tsy haiko no ateniny a dadany risis avy tia kely lalina ihany a maka sitraka bro raha soa tsika ny kely lalina any a fanadina sy mandidina any efa nisy mpanjaka teo de lao aloha tsika kafe mozika hafa mihitsy a de raha mbola tafaverina de matefa mpanjaka ihany
1: tany lareo de tao fa nizay ranikesa aho
2: oanko zany vary raha atao ato a
1: tonga tepetaho
2: hoe ina vary andio koa
1: adina kepari zao
3: ina koa zany e sa mahazo miserisery
1: i koa fa de atakaloko ny giahy
3: zarô fisy indray io
1: asa
3: iaro vady ny kanao ina tena leo misaraka eo koa gnao ry zay
1: ina ndrarahiako anareo ina sady aminahy agny any raha vao nasotry rinao rinina sy vaonoro siripaky rety reoreo magnome toky koa eka laka gnaya roa ny miala
2: satrivo miazo tenana

Tafa verina tao riana ni doka teo ato anatin'ny fandarana weekend show atrany eto amin'ny Centro FM onjapeo Sofia amin'ity alady mafinaritra be ohatrandry ohatranao ohatranylahy ity tonga soa ny namana vaovao tafiaraka aminay a sisisika kely de tafiditra anatin'ny antso a ny SMS mbola maro be mihitsy ao raha tianao andeha zao de zao ny mozika anao de ny antso ny vaaolana malaky fanazana jany moa zany afangaroko eo foana e ampifandibiazoko ny mozika amin'ny SMS sy amin'ny antso

Faraky ankony afatra avy any amin'ny monsieur Tsilavina, zoky Tsilavina, avy any Samena ihany koa patanana ho tsizy a ho anareo ao na manaretra rehetra ao a bonsoir taxa. Ataovy koa patanana ho anaretra rehetra ihany koa kafi a dia mbola tsao lerany dady love le hoe mivoara mena mahery sura angafa amin'ilay ny fiarahana amin'ny Sofia Radio a zay tena mabe ho an'ny Sofia Radio ho tsizy.

Raha nisy mozika ohatra somary hoe fanadeha ho maly a fermbenana reo dia mba ataontsika titre hafa le izy dia mba lefa amin'izay maromaro zao izy ato a andeha ferako nakirahiny Mony mozika nanaritsika tamin'ny omaly a mba hafandrainao lefa rapitso zany hoe amin'nytendrio tamin'nyteny io ty a so de tena hoe miferimberina eto le zavatra ka afafa Orseni 34 me faradisy a bonsoir otizy a arla avy ty ambadivory mangataka ny sakaty boy efa nandeha omaly a tena hoe lasa zany foana rehefa tsika eto

Afatra manaraka re sady vakina trano ny SMS 38 amin'ny fara firy izy ao a 038 mefara 44 a miaraba tompoko mamangatsikina na ela firamiasa miaraka amin'ny nosy rose le tonotazaika moe fidelina avy ty lamosina ny avomany lamosina

0: Afa misy afatra taloloha tsao vao tazako izay stilory na so misy antsa de misy matsitapaka ny famaketsika ny afaka ny afatra optitsika anao amin'ny antsao a miaraba tompoko
1: salama tompoko
0: salama tsara ny avezany miantso
1: arena fitia karna
0: ya arena vena karna rivo maniry soa vaovao amintsika any
1: manara
0: riva Nasa tao irani zany atao sa hoe kopatanana fotsiny?
1: Batakaky
0: irani?
1: Iran tatilov.
0: Efa nisy tatilov teo a?
1: Atao fonaela.
0: Efa nisy naela ihany koa. Fo teo mitsy le naela nefa.
1: Atao fonio torisana
0: da. Torisana sa to mpanaka to fa misika any izay.
1: Tena
0: sady. Karoa.
1: Fa na isa rena.
0: Tena famlatra to alefa tsika avy eo a.
1: Sao
0: na sitraka amrar so. Sao va ny any atofoko. Sy apisiko. Yo. Misy afatra loha anaty mozika nickelen aja entsika zany a salama taksa mamany gerve avy aty andrano forofaty any a mirary sotsy izy ho an'ny datany faby a mihinambary io a de mba alefa asao le kelen aja iny e alefa tsika mihitsy fandaso vakina avy reto afatra maromaro ato reto ohatra sy avy atsika mandefa mozika amin'izay Aka mitsy matsy ny sasany ato hoe taxa dia tsy mba vakianao reny SMS tao ary fa maky SMS mihitsy loha iaho a 35 mai fara 21 bosar 103 FM manatso avy aty voatra feno ihany a mbala tsao ma le iranrahoto le tsamilavina ato iny atotra ho any siparetrarehetra sady faly be mihitsy manatso ato tsamilavina de me be mihitsy izy ato e Alefa tsika mihitsy avena le mozika ny Kelen an'izany rehefa avy eo a

Muramura vao. Hangar mitsy izy ato zareo de direct satria somary efa nisokafako aloha 38 tamin'ny fara 50 akory centro FM any avy aty vo marina ihany io mba mangatakirany Joana Fikiro zany hoe lahatra rehefa avy eo avokoa ny mozika anareo hoan'izay mihetsika mandeha voalohany 34 amin'ny fara 52 efa fivaky teo le mangataka mozika ny kalena intsika zany 38 amin'ny fara 26 ihany koa mbola tsao moa le irany kenily hoe asotra iny Joseph avy aty manandrena ihany io atotra ho an'ny mpakafy 103 rehetrarehetra 103 FM 103 ZM Radio Sofia ato anaty fandaharana weekend show tsika zao mba miaraba kely aloha le 38 amin'ny fara 26 tonga tsy miaraba ho na manitesitra 34.65 mahafinaritra ihany ny raha avy eto amintsika betsy leo tsy izy dia mba lefa soma lirano ily de maninona efa teo taratara indray ty namantsika ity sandry kely avy ety asotsy adiny ihany efa nalefantsika teo leo ily efa nisy nandahatra ohatra ny izy ane nandahatra anazy iny raha tsy diso za dia ohatrany hoe madamo nefa ngamba nandahatra an'izay ie ndaolo kafitsika amin'izay le mozika nickel line aja

Raha zaho anao vao mandeha fa SMS mety hoe tsy tafiditra anatin'ny fandaharantsika mihitsy le mozika anao tsy andeha mihitsy a fa oriana ny fandaharana any ye mandeha le izy a ho an'le miandry ao a taky sa somary taratara mihitsy a mbola marobe ny mbola tsy nandeha ao de rakotsiny a fa ho ampitaiko aminamana tsory rehefa avy eo a de alahatra ny foana mozika anareo misy SMS mety hoe tsy ho voavaky ihany koa satria mbola marobe izy ao makasitraka alefa foana mozika anareo rehefa avy eo a

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Anatina hip hop ke l'entente fait fête ton atfandarana weekend so atany a mas DC SK na kafitika teo aloha mrosfona araleva faruto anatin'izay le zavatra tia fara zany antsika sandray ary 207 label sigarapa manaraka nazo refa veo sigarapa tiem vena anatin'ny playlist

Andao vake kure tu afatra maromaro mbola tsy fafakre dia lahatra koa avy eo amizay ny mozika ho any mbola tsy nandeha. Merci namana fa voray le hira afa mba misaotra ho ty izay hery avy atya mbala manakana ihany a milay be ny fiarahana vote iantsomadina fa zay e lany credit dia misaotra. Avy amin'ny 34-06 ndray salitaksa melino avy aty alaka misy tena tonga soa mbola tsao le irany blaky na dia aloha hoe sahotakiny a atotra ho safidy mahandro a ny atao trano ihany dia mahazo to e miaraba ny 38-95 ihany koa salito aky sava mangatsakena tadilaova mivoaramena manantena avy aty sambavy. Misy afatra fanampiny a dia merci ampiana ny tanjona tara-pazavana ihany koa dia mirarosoa totra ozy reo an-trano a kompatanina ho tsy izy ho an'ny mama ny fred io a dia totra ho an'ny mama vania ihany koa le mozika teo a totra ho anazy ihany koa dia totra ho anao ihany taksa totra ho anah dia ho anao a dia kakajo le hoe kambana enina iny re azafady ampiana n'iny ihany koa direct de roseo a misy an'izany koa nga oay maharaka be raha ro zany kambana enina mihitsy a 38.64 salam centro fm manicola avy ety ambady folaka ihany mba mangataka vazinatsa ny lampela merci zok bea sure 38.59 salama taxa marina zany mbala tsao lirany mario badio tsy aferanao iny a atahina avy ety tsara mandrosy ihany de merci taxa za makanao e zay koa makanao be mihitsy.

0: Merapa ni 30 tamin'ny faraon zen ko bonsoir taxa dia pro jayanya ela ela izay a magatsa kirany manjako vetetiny a ela ela marina izany avy nisandrany a A 38 tamin'ny faro 60 miarapa zoky taxa grand maître rozy neo ihany fa mangataka ny rozy vola lehite tany iny dia mankasitraka zoky a
1: motony ala tandraza tandeha ila ravinazy dagnaty sotafy saka tsy matetika nombaka ritegna sinavaka tany apitany sakiraka avydalavitra
0: 38 point 13 bonsoir taxa le teo ihany o manapirany ligos le hoe tsy afaka lefa tsikiny le te asteno lefa tsika le taratara de bonita taxa
2: Bonnie, you know. I'm Zanny, the

Mamaraparantsika ary a de zay ny asarosy rehefa avy eo. Ah, mozika mangatakira ny tsiliva zay misy ao manolotra lidalo avy ty andrena iantaky sanverina kely. 38 faro 60 a salame salama 103 tsy mba mangatakira ny Black 974 aloha Jangobo a. Tiens, que les affaires de fin on y a fini la camisa boumane. Manine, on est. A 38 me fara 24 ans. Nous sommes tamin'ny hira fa tena mafinatra be. Kokoa taksa arena avy tia karina rivo ihany. Kokoa tanana ho an'ny Wilson sy Frida ary Manuela mandrimandry io. 38.05 kokoa Sofia mbola tsoma le hira ny kakajo tsy zatsy ahy iny. Dia tutra ho an'ny malala ny ansamena an'izay. Sary lava ny andrainjato ihany manoratra. 38 amin'ny faro 60 salut Sofia mamany Kennedy avy tia miarina ihany a miarena ihany ve sa hoe miarena ihany tia tsara izy io a mangatakira ny efa mandeha matetika akompatananao anareo atotra ho ana sy princi pitsindray 33 amin'ny faro 60 Bonsoir Sofia, mbola tsô le irany Black Nadia aloha hoe Danina atotra ho an'ny Alpha de Marsout izy a de Mirana de Beria ao ambala ambanao zay de merci ampiana le Naija volamena Naija volamena tananolo iny atotra ho an'ny herinaina ihany de merci Sofia. Trente-huit amin'ny fara 44 ihany koa kokoa centro FM taksa avy ty talatana pano ihany mbola tsoma le iran-doni veloma iny azafady fa tianao be iny a tiako be matsy izy iny e de mirary soa bonsoary mamangatikira ny raina rarakiny a atotra ho an'izay mahafantatra anazy rehetrarehetra rose ihany le manoratra e rose mila ny manoratra tsy tsara hoe rose mila mihitsy fenonanao fa de zay misoratra ato e zay ihany koa ny azanaro tato anatin'ny fandarana weekend so tamin'tiny ity mame fotoanao amin'ny asabotsy indray a zany hoe isaky ny asabotsy alady moa zany no ka fizitika anazy asabotsy amin'ny efatrora hatramin'ny anora alady amin'ny dimy ora hatramin'ny valora alina taksa ny araka taminao a makasitraka anareo be da be tao anatin'ny antso tao a tao anatin'ny sms ihany koa mozika mbola tsy nandeha alatrako rehefa avy eo amin'izay ry ampitaiko aminah manatsory a de ho amin'ny herindray isaky ny sabotsy tsy alahady mifandahana weekend so za misaraka aminay a misokatra foana amin'ny fiarahamiasa ho andretrehetra amin'ny riaraasa amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia velomantompoko ay

0: Weekend Show, fandaharana arahanao eto amin'ny Centre FM Radio Sofia, isaky ny sabotsy amin'ny 4:00 ka hatramin'ny 5:00 ary ny alahady amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 8:00. Weekend Show animé par Taxa.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, tout ça met ça avec un orange, au Sara 90, afin de me faire un petit peu de temps, je vais vous montrer un petit peu de temps, un opérateur de hecha, quoi que ce soit, au Sara 90, qui a souhaité 4.90, je orange.
3: Orange, et on y l'a nou.
4: Yeah! Et fa yendo vele vovou, to misy fenambidy be on menaka fiara 20W50 et ko to le mobile la menaka varotan galana on manao anjay, lasa 4,000 fotsiny litatra, mobile la menaka fantadaza eratany be, eno a, andao angana anatona vetrany ny misy tasy on galana sao de lany on etany, andao are, 4,000 litatra amin'ny mobile super 1020W50, na mividy amin'ny bidon, na amin'ny barika, tolotra manakery mandra-pahalany ny tahiry, aza miandry tsony ara fa manatona vetrany sy tasy on galana.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Sofia Radio.

Izy ankafaliana tanteraka indray sy tomboko vavy tomboko lahy nandoroko ny fiarabana ho amintsika rehetrarehetra amin'ity alina ity sy ankasitrako hatrany safidinao miaraka aminay sy misaraka amin'ny aonja pesofia centre FM nanomboka ny maraina ka hatramin'izao harenoko fa mbola hiaraka aminay sy ao anatin'ity alina ray manontolo ity namana siory no hiaraka aminao eto. Sy haiko ny konseka sitraka anareo namako ny fandimy toerana teto nanomboka ny maraina ka hatramin'izao niaraka tamintsika nateto amin'ny aonjam-peo na tany amin'ny fahitalavitra ihany koa niaraka natotosana ireny sy hafandarana be dia be sy nafinaritra be nanarahanao ny aonjam-peo sy ny fahitalavitra sofia nanomboka ny maraina dia ankasitrahako feno izy rehetrarehetra reo. Izy tafaraketo ndray sika amin'ity alina ity a arak'izay feokirenao ambanimbany ao zay a de tafiditra ao anatiny spécial slow izany hoe lamda amina tanterakasika rehefa nanaraka an'ireny hira somary mesikesika ireny hira maro samihafa ny rahasika tamin'ny namana taxa teo aloha atao anatiny weekend show ihany koa satria dy alahady androany a mamaraparana ny herinandro sika nisy fandarana ny rahasika tamin'ny namana taxa teo somary mesikesika be sika tao anatin'izay de ndao lamindamina tanteraka relaxa tanteraka ndray sika amin'ity alina ity. Raha misy hira mba tiana ho angatahana, misy hira mba tiana ho enoana ihany koa amin'ity alina ity a, misy hira mba tiana ho atolotra ho an'olona, mety ho an'namana io a, mety an'olo tiana io a, mety ho an'ny olona io akaiky anao io zoky zandry ray aman-dreny a, afaka angatahanao eto amin'ny aonjam-peo centre FM, mety efa hira taloha io a, mety hira amin'izao fotoana izao io, hoy izy izao fosiny hoe rehefa milamindamina dia mety izany hoe irelaxa tanteraka sika hiaraka amin'ny aonjam-peo sofia amin'izao alina izao rehefa milamindamina fosiny a dia alefa sika eto izany hoe ialana amin'ilay hira tena hoe amivelombelona matetika dia ndao mba miezaka mikaroka indray sika hoe inona indray ny hira mba elaela sy nandeha ireo hira milamindamina nefa tsara mety ho taloha io izy izy ao a, mety ho amin'izao fotoana izao a azonao alahatra eto amin'ny aonjam-peo a avokoa izany. Misy ihany koa ny fampizarana eny anelanelana eny a izay a efa nomezana sosokevitra, efa nomezana vaovao a, mety zavatra mahafinaritra ihany koa io a, afaka sidika eny anelanelana eny zay, afaka mirary soa ihany koa ianao a, mety hoe lavitra be ianao mianonay amin'izao fotoana izao terary soa a, nisy vahoaka ty fianarasoa ohatra misy fianakaviana ty a de afaka mandefa firaritsoa ao anatiny SMS. Ataoko kompatanana ihany koa ho an'izay miaino amin'ny alalan'ny application satria naizanaiza misy ianao a raha mbola ao anatiny ato anatin'ny boribory tany planeta Terra dia afaka miaino an'izay a aonjam-peo sofia izay amin'ny alalan'ny application. Efa hitako miafara 49 miantso io a andao forasiko ianao refeo a fandao aloha hosokafasika ao anatin'ity lamozika anakiray ity ny fialahana de refeo a hovakiko ny afatra refeo raisina ihany koa ny antso mivantana avy aminareo mpiaino a

0: Bonne soirée.
1: 103 FM.
2: Iny rany fiofeogasana kara iny a itondra isikisiky izay loteny izy a iny an koa nanaka fa konferana niaraka taminao a tamin'ny tialy ity atonga sondra isika rehetra rehetra ankasitrako ny SMS efa voaraiko ato satria dia efa be dia be ankasitrako fenao isika rehetra rehetra.

Andao hatsidiko vetivety ny larana, ho anao izay efa manana mo zany a, dia efa iny sy ny larana mazatra anao sy miova iny a, fa ho an'izay izao kosa voatafaraka aminay a, izao vao manjoy an'izay a, onjam-pisofia, centre FM izay a, dia tia ny larana fanao mandatra hira, amin'ity alina ity, ny asa, dia ny 0-34-10-565-63, 0-34-10-565-63, zay ny asa. Ny ertel kosa din 033-13-861-70 33-13-861-70, ary ny orange din 032-03-987-61 ary ny larana hanaky telo afanao mandefa afatra, afanao mandefa firaritsoa amin'ity alina ity.

réglage mety angamba na tena hoe inina atao misy a lay laharana miafina fa sy mandray laharana miafina ny eto amin'ny onja peo hoan'ny 65 farany a andao ho vakiko ny afatra. Bonsoir Sofia Radio a mangataka ny hira milanao any a blakana dia toiza kely sy ilola zay no mihira azy iny hoan'ny 03 farany a. Bonsoir Tsiolia rapa avy ety amin'ny stationnement iandy balasaola hirany 90 degré any Monaco iny a de mba ampina an'le feokira fidiranao taloha ino izy izy mankasitraka Tsiolo a ndaoare 194 farany a salizoky a atolotra avy ety analalava iandy mba mangataka hirany tanjona tiako izy a de mba atolotra ho an'ny vadiko anilako eto ty a de merci Tsiolo a TML iandy mankasitraka

Wanswa sansis faranya salama tsure mba mangataka irani Jamal aliwi Shafidin fu Shafidin taoko di tulcha wani exeta loza izy ato dia ampina irani hay vise dia mba sheka tano izy ato hoe aminovina ny mivaliny seconde ny BPC mbola simanana valiny mafapo makasika an'izay aloha zany atreto hafa dia miantsy miantsy aloha ho any 59 farany ao anaty olona afara avy ety anendaka ihany io mba lasa ho amola irany Dora Johnson na le hoe fitia ho anao inzy atolotra ho an'izay mpankafia anazy rehetrarehetra mankasitrake 151 faranjay a coco 103 FM nganjina avy ety anjoma iandy mba alefa soa mola irany tarikasina manina anotitrany a de ok merci 103 FM makasitraka anao ihany koa de mirary soa asika eny anjoma eny 147 farany a bonsoir Sofia Radio a an'olotra ira ho anjanako a nandalo ariva tato izy izy a de merci kilanto a afafaly faly mama de mba irany vola sinoro a maintso anala inzy misaotra e madame Liva Yandy ho an'ny 09 farany a sali Sofia Radio a lanto avy ety amin'ny rova ihany io a mangataka Elton John le hoe reste your love me iny a di mba ampina irany bon jovi thank you for loving me di mba atolotra ho an'izay mankafia azy rehetra di atolotra ho an'ny malalaka io ihany koa izy izy a di misaotra ny mpamaky ny afatra misaotra anao ihany koa nandefa an'izay afatra izay afatra manaraka ato a 154 farany bonsoir zoka monsieur slavna avy ety charmena ihany kobakoba tanana ho andreo a namana rehetrarehetra de mba mangataka irany dady love mivaramena iny a de merci ranga fa milay ny fiarahana milay ho sisy ny fiarahana miaraka amin'ny radio sofia je t'aime di makasitraka ok ale makasitraka fa de iarana tsiny aloha ny 54 farany a ao anatiny lamozika milamindamina tanteraka sika rehefa alina ohatra zao fa lay mivaramena ny dady love somary mihesikesika zay izy iny a de any amin'ny maraina rampisy maraina no alefa koa izay fatra manaraka toa ho an'ny 08 farany bonsoir melany ihany a mba mangataka irany zay hatramin'izao iny a dia atolotra ho ana ihany tena tsy arovako anao misy zahiry zay ok ndao a voaray a iny afatra anankiray iny ho an'ny 65 farany a salamy mba ataovy ao la irany ayam efa io a de ange avy ety ankar ankerana ihany a no mandefa ny afatra mahafinaritra ny miaraka amin'ny Sofia Radio e miaraka aminareo koa tena milay be a.

0: Tanya, bonsoir sofera jiwa. Pamagata kayo rani tarka raicha inya lewe tarka araicha azai zinji. One so sanses faranya salizukia. Mangata kayo rani sen lewe mazava inya demerci zukia. Okay, are you? One ventane faranya chandi. Salama sofera jiwa. Haja aveti anja inzatu yandi. Pamagata kayo rani baranzaka fiatsarambela sine azafady an. Wani 80 farany. Salamatsiolia, Stephanie Aveti Isada Yandy. Pamagata kayolan Parisia, ya fikuinia de mba tolotra hoanzay olona anakiray izay a. De merci zokia. Makasitra kanao ihany koa. Lasa tsantsika ao anatin'ny famakina ny SMS 190 farany. Miaraba sofia radio a. Mangataka irany Nettex ali hoe afanana iny. Francis Cabrel ihany koa, Rosia de makasitraka de soava mandiaby ho an'izay efa matory moa zany. Ampina zay a taraka zay rehefa aniny. Makasitraka e. Ho amin'ny faro 13 kokoa sofia radio a. Mangataka da shalo misy miantso ato an'ny 72 farany tena tafiditra ve miaraba tompoko lasiz ho amin'ny fara 13 teo a malasa ao la irany tatansa afitiavana mamy iny a de soza avy aty Ankarobin ihany de mankasitraka sofia radio a mankasitraka sika ny Ankarobin ihany a amin'ny raso ihany koa. Ho amin'ny fara 49 fo a koko tsory a mba mangataka irany reny teboka irany teboka atara-pazavana iny teboka atara-pazavana de atolotra ho an'ny sipako a atiako zay ozy izy a ahitafita avy ety aberanitra ihany io. Ok namana, makasitraka anao ihany koa. Ho an'ny 02 farany tafiditra ato. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Avy aiza io? Ieno tompoko.
1: Allô?
0: Ieno tompoko, maheno tafiditra anao?
1: Allô?
0: Aye, maheno tompoko.
1: Allô?
0: Ieno tompoko, tafiditra anao ka? Tsy mahay ny retormesy ny namasika. Quarante neuf farany ty asika trany ny SMS satria lasaka telo minitra ny amin'ny folo ora alina amin'ny folo sika tena hoe manaraka la mozika mihitsy a walahatra io zay hira nangatahanareo zay sy ndao aloha hoe horaisika trany ny aso amin'ny fara 60 miaraba tompoko. Vezy le miasa
2: tatia lakamisy na boy ma megnatra
0: eny lakamisy na boy maendy lasisy lany fana ve. Ok, mankasitraka miratrosoa asika eny lakamisy eny a ahina la ira angatahanao teo raha mba mety a de averento alefa SMS la izy miaraba tompoko. Salama tompoko, 55 farany tafiditra anao. Ay tompoko, efa tafiditra anao ho an'ny fara 55 lasako izy a le 49 teo a pirahirany baranjaka alanjafoza iny tsiory a de atolotra ho an'ny dada sy mama zay ely zay ndao ho an'ny 76 farany indray ny tafiditra ato a miaraba tompoko. Salama tompoko. Salama tompoko, aiza le miasa anay?

Ty afatra anakiray ty ngamba no vakiko a de somary hanaraka lamozika vetivetitsika de ho vakiko ihany rehefa avy eo a ny SMS tapany faharoa satria de mbola maro de maro de maro ny SMS tonga ato a alefaso mbola afaka manoratra ianao ho an'ny mifara 01 a akory 103 FM alefaso ao orangao izy izy a lahirany akrifa avonjeo iny a de misaotra anao de bonne nuit a fa za tsy atory a fa ieny sofia foanafoana mankasitra ke de ampina irany mario eglisias

Julio Iglesias la izy namako an no izako ny vakina sara ihany koa ny SMS satria raha satria somary nisy diso kely la izy mankasitraka anao hatrany a ho an'ny Julio farany sy ndaware akafila amizika vetivetsika dia vakina endry anelanelany any ny SMS anareo an rehefa avy eo andao haveloko misy zay irany maleo an sy fafa moa zany no anampiara-peo ao anatin'izay irana karaha izay an azanako vavy nangatany namana amin'ny faharoa 77 ihany koa an izay ery zay fa dia ndao hoe raha sika miaino aloha dia misesy misesy misesy eo an zay irana angatahanareo zay.

Iny ilay tanjona iny a tiako izy atolotro an'izay mpifankatsiretraretra miainonay amin'izao ora sy fotoana izao. Ndao are hiaraka amin'ny Jamal indray sika cover Luc Diba izy ity tsy mora anisany nangatany namatsika teo ihany koa fa de ndao ary fiarahana makafy indray aloha.

0: Bonne soirée.
1: Mahery sy efatra minitra ny amin'ny araika ambe folo ora alina andahoary hiaovaky isika indray aloha ny afatra ato a, satria de tena hoe mbola be dehibe ny hitako ato a, na de efa milahatra ozy izy aho a ny hira nangatahnareo a, de ndao hovakiko aloha ho an'ny 47 farany asali sofia radio a, mangataka hirany eljo mamy iny a, de mba atolotro any mamany arena de mirarotro hoke are makasitraka mirarotro mamany arena zay lay afatra avy aminamana miafara 47 farany ho an'ny 45 faranyindray a, kokoa namana marolay avy tia mangevo iandy agny rano mafana io a, mangataka hirany dadi love chante de mba atolotra ho an'ny namana amin'ny kommune amboy misafo a ny azafady andahoary 155 farany a, salama tsiory a, mafinaritra be le fandarana fa toizo izy izy a, de mirarotro ho anareo ao a, Fredian sy atiko be nareo makasitrake, de mba mangataka barinjaka olon'ny fo iny sy atolotra ho an'ny vadiko a io ira io. Afatra manaraka toa mbola gomo teo ihany a, mangataka kiki menimeninao iny a, de cesara ao final iny makasitraka namana gomo, andao fa voaray daholo reto afatra nalefanao ato reto a, de ho alefakeo rehefa avy eo. 149 farany a, tafita iandy ampina irany barinjaka alanjafoza iny tsiory a, de tolotra ho an'ny dada sy mama io ira io, de irana lemoka sy kiki a, mazety majesty ngamba zay le izy a, majesty a, de atolotra ho an'izay a aty azy a retraretra. 196 farany akoko tsiory a, mba mangataka irany agrady azanaky dadana iny a Francine avy ty andrano be iany sy ny mangataka an'izay, de ampina prince a mama iny. 165 farany a, bonsoir sofia radio a, mangataka irany a la solitude any a Sylvie Vorton iny a, de merci leka makasitrake. 136 farany a, akoko sofia radio a, ny avy ty ambodirano iany mba mangataka irany Firmin Chinarinja le hoe tsarona foana iny a, de mba atolotra ho anay ihany io a, de atolotra ho an'ny iakisaka ihany koa a, de samy tonga fety a androany. Ho an'ny 60 farany a, mba mangataka ira Céline Dion zay mba misy ao a, any mpanoratra de Tino avy ty alakamisy namboy mahayandy mankasitraka namana Tino a, de mirarotro asika ny alakamisy endy. 119 farany a, kokoa tsiory a, mba mangataka irany Said ale hoe tianao ao iny a, de mba atolotra ho an'ny malalako a any ampitakely an'izay, merci zoky a Samuelina avy ty Masoa be andy. Wan sisi aveni danda makasitraka be dehibe a, de mba ampina irany John Robert a combien de temps iny a, sy Jérôme le hoe Sandy iny. 165 farandray a, makasitraka amin'ny irana ya Mateo namana makasitraka anao ihany koa. 147 farandy a, bonsoir sofia radio a, mangataka irany Abel Simba mo izy izy a Charailouve no miran'ilay hoe dia volana iny ampina dondola atsifana iko a, de misaotra e. Afatra ho an'ny 17 farandy a, bonsoir les zoky tsiory a, mba alefa saomola irany le ira Gino sy aminay de le page magnino, merci beaucoup, andahoary sindao fo ezahko alefa eo daholo zay a. Afatra ho an'ny 43 farany, salut sofia radio, je dédi Rihanna I had that I love you aye a neyo a miss independante aye a icona a so a paid a pour hub a de a Said, merci. De je demande Faidil adore you'll be Aerosmith I go wanna miss you I think et Bruno Mars Versace one day a floor a day pour Ube merci d'avoir makasitraka voray avokoa zay SMS nalefanareo tato a izay simardy maro izy a, andahoary zay ny voaraiko tato a, de ndao ankafy la mozika ndray sika na very koatra ny ambolohany misy tirany taraka raitry ty a, satria de nisy nangataka teo ihany koa izy ty.

Tilay baranzaka halanjafuza ato tsantsika mahay raika amby roapolo minitra ny amin'ny araika amby folo ora alina.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.